Muntele Sfințeniei lui Dumnezeu. Vedem o imagine măreață a Harului prin intervenția lui Dumnezeu în Sodoma, când El, literalmente, a apucat pe Lot și familia sa, scoțându-i afară din oraș. Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. I-au scos și i-au lăsat afară din cetate. Geneza, capitolul 19, versetul 16. Pe când Lot zăbovea în pragul distrugerii, fără niciun fel de putere sau voință de a se salva pe sine, Dumnezeu l-a luat de mână și l-a condus spre un loc sigur pe acest om confuz, amăgit și legat de păcat. În esență, el îi spunea lui Lot, te iubesc și nu am de gând să te las să mori în această revărsare a mâniei. Ești un om neprihănit, Lot, și te-am avertizat. Acum vino, căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 6. Sensul literal al expresiei fără putere, în acest context, este fără vreo abilitate sau voință. Dumnezeu spune că El este dornic să acționeze în numele nostru, pentru că noi nu avem nimic de dat. Domnul mai avea numai o instrucțiune pentru Lot. Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Muntele aici reprezintă prezența lui Dumnezeu, un loc singur cu El. Vedem această imagine repetându-se peste tot în Scriptură. Pe un munte Moise a fost atins de gloria lui Dumnezeu. Domnul Iisus l-a căutat pe Tatăl Său în rugăciune. Domnul Iisus Hristos a fost schimbat la față înaintea ucenicilor Săi. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Psalmul 48, versetul 1. Veniți! Să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Isaia, capitolul 2, versetul 3. Când Dumnezeu te izbăvește prin credința în promisiunile Lui, aleargă direct la muntele Sfințeniei Lui, prezența Sa.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul. Din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de oz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămăturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese pe cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut roadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru

I-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în el să aibă viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine, și eu trăiesc prin Tatăl tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit.

Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate s-o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu alegea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

întuneric, nu vezi stele pe cer, iar zarea e închisă ca într-un ciudat mister. Un vânticel adie ca un oftat ușor, stârnind parcă între frunze șoapte târzite dor. Doarme adânc natura, nici greieri nu auzi, nici foșnete de aripi pe sub salcâmi și duzi. Pe drum nu se mai vede țipenie de om, întregul sat se pare că-i cufundat în somn. Doar câteva secunde și bate miezul nopții, așa l-aud de-aproape, chiar stând în fața porții. De ce această noapte adânc mă învioară? Aud din curte ceasul bătând ca o povară. Mai tare, tot mai tare, atât de clar l-aud, de parcă un pic lipsește și acele se rup. Deodată se oprește, iar eu ridic privirea, văd candele în noapte, e ceasul sfânt, răpirea. Răsar pe un perete umbre mult prea grăbite, cu candelele pline, de nuntă pregătite, se apropie de mine ca într-un joc grăbit. Văd cum de pe perete în față mi se desprind și în haine de lumină văd cunoscute fețe, însă cu alte trupuri, ușoare și mărețe, cu mâinile întinse, cum zboară către cer, lăsând în urmă glia în care-i Lucifer. În noaptea cea adâncă văd sfinți zburând în stoluri și văd cum se îndreaptă cu toții înspre nouri. Din negrele morminte ies raze de lumină, sfinții chemați la Domnul, lumina cea divină. Toți plini de bucurie, precum albi porumbei, în mii de stoluri albe se înalță către cer. Osana, aleluia, răsună întreg văzduhul. O, iată-l sus pe boltă, cum ne așteaptă Domnul! Și tot mai sus ei zboară, se văd tot mai puțin, și acum văd o mireasă din mii de mici lumini. Din mii de mii, milioane, de pe întreg pământ, uniți ca într-o mireasă pentru mirele sfânt. Prin zarea cea închisă de nori întunecați, răzbate o primă rază pentru surori și frați. Și încă una, două, ba sute, mii de mii, e slava celui care vine din veșnicii. Iar norii negri care tot cerul l-au închis, s-au crepețit să intre cei sfinți pe culmi de vis. Și în slava cea aprinsă a mirelui divin se pierd din văz iubiții, însă un cânt sublim se aude sus pe norii care la loc se închid, un cânt cum niciodată nu s-a mai auzit. Și în timp ce urcă în ceruri cântul măreț și sfânt, tot mai încet se aude de jos, de pe pământ. Apoi nimic. Tăcere. Beznă ca la început. Ba nu. Auzi? E un strigăt. Nu cumva l-ați văzut? Copilul meu din leagăn a fost și nu mai e. Ca un ecou răspunsuri vin mii de țipete, vecini ce bat în poartă de cei dragi întrebând, mame plângând speriate, copiii căutând, ateii, filozofii, ce Biblia au studiat, că-i prea târziu, acum ei au realizat. Creștinii care în lume au fost doar căldicei, își plâng în lacrimi viața, că n-au fost luați și ei. Ei știu cu siguranță că au fost lăsați în urmă și marea lor durere nimeni nu le-o curmă. Ei știu că în Scriptură stă scris despre urgia care, după răpire, loviva omenirea. De omul fără de legii ce aspru va lovi, o lume ce din haos nu se va mai trezi. Avioane prăbușite sunt peste tot în lume, acum e adevărul ce ieri ziceau că-s glume. Sunt mii de accidente, cozi la benzinării, spitale fără doctori ce nu vor mai veni. Haos și disperare, confuzie și regret, căci au plecat milioane cu Domnul acasă în cer. Noaptea răpirii sfinte,
de noi întrezărită, în visuri și vedenii de Domnul hărăzită. Căci nu pentru mânie am fost noi rânduiți, ci pentru bucurie să fim în cer răpiți. Da, cei care cuvântul răbdării au păzit vor fi păziți de Tatăl prin mielul proslăvit. Ascunși în el, departe de tot ce fi va jos, noi vom rămâne în ceruri alături de Hristos. Cu toți cei dragi din casă, stând în prezența Lui, cu frații, cu martirii, în slava Domnului. Nu este oare aceasta de cel mai mare preț? Să fii mereu cu Domnul este cel mai măreț. O rugăciune scumpă îmi e mereu în gând și cred că milioane o spun Lui lăcrimând. Iisuse, scumpe mire, ajută-mi să-Ți urmez și cu cei dragi din casă doar Ție să-Ți slujesc. Ca noaptea cea adâncă, umplută de mister, să pot zbura spre Tine cu toți cei dragi spre cer. Amin.

L-aveam pe Dumnezeu. Atunci când ne plecam pe genunchi, îl simțeam pe Dumnezeu cum coboară. Mi-aduc aminte odată când părinții mei au mers la un orfelinat și au zis către cei de la orfelinat, vrem să dăm o masă în numele Domnului. Faceți-ne o listă și o să făcut o listă, dacă nu greșesc, era undeva la 10 copii și un supraveghetor care urma să îi însoțească. Duminică la ora 1, părinții mei au făcut mâncare pentru 10, pentru 11 persoane, numai că în fața porții la ora 1 au fost vreo 20 de persoane. Eu poftit înăuntru părinții, eu aveam atunci, cred că vreo 11-12 ani și vreau să văd ce se va întâmpla, că farfurii goale, toți avem acasă în plus, dar să faci mâncare în plus, rapid, în 5 minute, n-ai cum. Și m-am uitat la părinții mei, ori închis ușa la bucătărie și înainte să servim mâncarea, i-o pus pe ei la masă să se roage. Ei s-au rugat, dar habar n-aveau că nu le ajunge mâncare. Părinții mei în bucătărie s-au rugat diferit de ei. Și au zis, Doamne, ai spus că ești apărătorul văduvei și al orfanului. Noi suntem printr-o vale astăzi, noi n-avem astăzi ce să dăm prea mult, dar am vrea să rămână urmele slavei tale în casa noastră. Ar fi o hulă, ar fi o problemă mare să meargă acești tineri să zică, mă, nu ne-au pus de mâncare la toți, că nu le-au ajuns mâncarea. S-au făcut de râs, mă. Doamne, nu-i numele nostru la mijloc, e numele Tău. Dragii mei, vă mărturisesc, eu eram din familie de penticostal, dar noi eram penticostal. Că poți să fii din familie de pocăiți, să nu fii pocăit. Vă mărturisesc că mă uitam cu semne de îndoială și nu credeam că Dumnezeu va mulți mâncare. Însă astăzi vreau să vă spun că și astăzi mi-aduc aminte ce-a fost de mâncare. Nu vă spun, ca să nu vă stric ziua. Dar și astăzi știu ce-a fost de mâncare. Și mă uitam cu mirare cu mama și tata lua supă și punea în castron. Și supa nu scădea din oală. Mă uitam cum se punea felul 2 și felul 2 nu scădea și au mâncat 20 de persoane. Și-a mai rămas mâncare pentru noi încă 2 zile și am mâncat noi 9 copii și părinții 2, încă 11 persoane.

Cartea a cincea. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor.

i-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Căci el a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor, căci el a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Cei ce pogorâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, cei ce au văzut lucrările Domnului și minunile lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Să-l înalțe în adunarea poporului și să-l laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată din pricina răutăților locuitorilor ei. Tot el preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o goare, se descâvii și culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, el va răsă disprețul peste cei mari și îi face să pribejească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit. Izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme.
Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului.

Compasiunea și grija pentru semeni sunt poate cele mai semnificative și definitorii trăsături de caracter ale omului nobil. Aspecte care, din nefericire, se diluează și se pierd treptat în negura rece a contemporaneității, într-o societate care a răsucit de mult sensul vieții în funcție de propriile sale dorințe, contorsionând astfel întreg adevărul și ridicând la nivel de artă duplicitarismul mincinos, numit pompos, politically correct, sau mai pe românește spus, să fii de acord cu toți în funcție de propriile tale interese. Analizând deopotrivă și cu atenție trendul creștinismului contemporan, remarcăm cu îngrijorare tendința crescândă în promovarea creștinului de duminică, acel om tăcut care vine și trece precum o umbră pe lângă ceilalți, dar încăpățânându-se să rămână închis și ferecat în el însuși. Acest soi de creștini nu fac altceva decât să încuie strașnic în sertarul cu secrete arta dragostei, arta empatiei și a frațietății, dar mai ales comoara Evangheliei. Rămânând fideli acestui trend de ochiat, am început să adoptăm și să normalizăm în mentalitatea noastră colectivă cultul ciudat al sfințeniei de interior, o stare care nu este neapărat necesar să fie manifestată public. O sfințenie falsă și destul de neelegant croită, prin care ne ascundem de ceilalți, de acei păgâni din afara propriilor biserici, nu care cumva să ne pângărească viața frumos armonizată religios. Ei bine, gândind în această manieră de falsă credință, nu facem altceva decât să ne grăbim în a închide chiar noi înșine ușa harului lui Dumnezeu, o ușă pe care doar El are dreptul să o închidă, dar pe care în mărinimia sa de creator a ales să o țină încă larg deschisă pentru toți oamenii. Dacă acolo unde suntem vrem însă cu adevărat să fim ca El, trebuie să reînvățăm cum să practicăm arta compasiunii, arta de a fi buni și miloși față de sufletele care se pierd în pâcla groasă și rece a păcatului și care, culmea, sunt chiar lângă noi de cele mai multe ori. Să învățăm așadar faptul că doar ajutându-ne și sprijinindu-ne cu diligență unii pe alții vom forma cu adevărat o familie pe placul dumnezeirii, căci este scris: cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Acolo unde sunteți, nu uitați astăzi, omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Dumnezeu osândește pe cel plin de răutate. Fiți binecuvântați!

Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Există multe lucruri pe care le putem învăța de la David, pe care Dumnezeu l-a numit un om după inima lui Dumnezeu. Chiar dacă David era un om evlavios, el a căzut în păcat. Dacă un om grozav ca David poate cădea, atunci și noi putem cădea. Trebuie să studiem scripturile pentru a învăța despre păcat și despre harul lui Dumnezeu, pentru a ști cum putem, ca și David, să răspundem corect în lupta păcatului. Haideți să ascultăm această lecție numită Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Tema cărților 1 și 2 Samuel este împărăția lui Dumnezeu. Există multe povești, atât minunate cât și teribile, despre oameni precum Samuel, Saul și David, dar personajul principal din fiecare poveste este însuși Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă mai ales în toată povestea vieții lui David, chiar și atunci când David se îndepărtează de Dumnezeu și cade în păcat. Pe măsură ce urmărim firele împărăției lui Dumnezeu prin aceste povești, găsim multe aplicații grozave, mai ales în povestea păcatului și consecințelor acestuia în viața lui David. Una dintre cele mai importante aplicații pe care le putem face bazat pe povestea păcatului lui David este să observăm modul în care David ne-a arătat cum să facem față problemei vinovăției. Scripturile ne învață că noțiunea de bine și rău există, dacă ai un standard de integritate și corectitudine, iar stilul tău de viață nu corespunde standardelor tale, te poți îmbolnăvi din cauza acestui conflict interior. Uitându-ne la răspunsul lui David la vinovăție, vom vedea consecințele păcatului și vinovăției și soluția lui Dumnezeu, atât pentru David, cât și pentru noi astăzi. Una dintre cele mai intense forme de conflict este vinovăția. Vinovăția poate fi un lucru bun, în sensul că ne îndreaptă spre neprihănire. Vinovăția voastră înseamnă că credeți că există un standard de bine și rău și nu vă ridicați la acel standard. Iisus ne spune acest lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Vinovăția poate fi o problemă serioasă, deoarece apare ca o infecție în suflet. Aceasta solicită să fie tratată și dacă este ignorată, devine din ce în ce mai rău. Scriptura ne spune cum să rezolvăm astfel de conflicte. Povestea lui David ne amintește că ne rezolvăm vinovăția recunoscând standardul de dreptate a lui Dumnezeu. Când ne mărturisim păcatul, Dumnezeu ne redă sufletul. Păcatul lui David provoacă o ruptură între el, Dumnezeu și națiunea Israel. Relația sa cu Dumnezeu este pătată. Dumnezeu este supărat pe David pentru păcatul său și acest lucru creează un decalaj între el și Dumnezeu. David este în război cu el însuși pentru păcatul său. Vedem frământările pe care le-a suferit David din cauza păcatului său. Psalmii ne arată această frământare și ne oferă o fereastră în inima lui David. Păcatul lui David nu îl afectează numai pe el. Îi afectează capacitatea de a guverna națiunea Israel, pe care Dumnezeu l-a pus în locul său să o conducă. Din cauza păcatului lui David, întreaga națiune a suferit o mare cantitate de stres și frământări. Relația sa cu Dumnezeu și familia sa a afectat națiunea. Povestea lui David ne arată, de asemenea, că există speranță pentru noi atunci când păcătuim. Dumnezeu nu îl lasă pe David pradă mizeriei sau vinovăției sale. Dumnezeu le eliberează pe David și îl restaurează ca să fie un mare rege. El este numit om după inima lui Dumnezeu. Cum poate fi numit așa în timp ce a păcătuit atât de grav? Această restaurare se datorează dorinței sale de a-și recunoaște vina și de a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu. Povestea lui David ne arată că păcatul și vinovăția noastră pot fi eliminate și ele. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem vina și să ne mărturisim păcatul, așa cum a făcut David, și vom putea experimenta iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Povestea păcatului lui David ne învață trei lecții importante despre păcat. În primul rând, ne învață că acel păcat are o pedeapsă. Pedeapsa păcatului este unul dintre cele mai elementare adevăruri din Biblie. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în această lume pentru a plăti pedeapsa eternă a păcatului în locul nostru. Singurul mod în care putem elimina pedeapsa eternă a păcatului din viața noastră este prin credința în moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Singura modalitate de a înlătura condamnarea păcatului este să crezi în Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, spune: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
suntem mântuiți de pedeapsa viitoare a păcatului, care este iadul. Iisus este Cel care ne mântuiește și ne eliberează din robia păcatului, astfel încât să fim liberi de puterea Lui în prezent și de pedeapsa Lui în eternitate. Deoarece suntem liberi de păcat în prezent, atunci suntem liberi să-L ascultăm pe Dumnezeu fără povara păcatului, a vinovăției, a rușinii și a conflictului. Povestea lui David nu se încheie cu el în păcat, ci se încheie cu el fiind lăudat și onorat ca marele rege al lui Israel. A doua lecție pe care o învățăm este că păcatul este puternic. Dacă puterea păcatului a fost suficient de mare pentru a doborî un om ca David, atunci păcatul are cu adevărat putere mare. Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 12: astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În versetul următor, Pavel spune că ispita este comună omului. Povestea lui David ne arată slăbiciunea omului. Chiar și un mare om și un mare rege ca David poate cădea în puterea păcatului. Pe cât de mare este păcatul, puterea lui Dumnezeu de a ierta este și mai mare. Povestea lui David ne arată că puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatul este mai mare chiar decât puterea păcatului. A treia lecție este că păcatul are un preț. Pavel ne spune în Romani, capitolul 6, cu versetul 23, că plata păcatului este moartea. Pavel nu se referă doar la moartea fizică, ci și la multele consecințe devastatoare ale păcatului și moartea spirituală în final. Prețul păcatului pătează și lasă cicatrice adânci asupra unei persoane, iar unele dintre aceste urme lăsate de păcat sunt ireversibile. În timp ce Dumnezeu poate să nu înlăture toate consecințele fizice ale păcatului nostru, povestea lui David ne arată că există speranță pentru viitor atunci când ne mărturisim păcatul și harul de a face față consecințelor lumii reale. Povestea lui David ne avertizează însă că acele consecințe pot fi lungi și durabile. În continuare, să ne uităm la trei lecții despre mântuire pe care le învățăm din viața lui David. Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. În Ioan capitolul 3 îl vedem pe Iisus explicându-i rabinului Nicodim că El este singurul salvator și că Dumnezeu nu oferă nicio altă cale spre iertare. Iisus este singura cale, nu doar o cale. Dacă crezi, ești iertat. Dacă nu crezi, ești condamnat. Acesta este mesajul lui Iisus. El este singura cale spre iertare. Lumea vă va spune că există multe căi către Dumnezeu și multe căi de a fi iertat. Vă va spune că păcatul nu este atât de rău și că nu aveți nevoie de iertare. Iisus însă neagă acest lucru, spunând că singura modalitate de a fi iertat este să crezi în El. Iisus înlătură pedeapsa păcatului pentru toți cei care cred în El. Al doilea adevăr al mântuirii este că Duhul Sfânt poate birui puterea păcatului. Păcatul este puternic și va provoca probleme care pot dura mult timp. Totuși, Biblia ne spune că puterea lui Dumnezeu este și mai mare. Iisus ne spune că, după ce se va urca în ceruri, va trimite pe Duhul Sfânt în locul Său pentru a ne ajuta. Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4: cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Păcatul și Satan sunt puternici. Vestea bună este că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât Satan și puterea păcatului. Iisus a învins puterile păcatului prin moartea, înmormântarea și învierea Sa. Pavel spunea în Romani capitolul 8 cu versetul 37 că putem fi super cuceritori din cauza Duhului Sfânt. Nu trebuie să trăim în păcat sau să fim sub puterea păcatului. Pavel spune în Romani capitolul 5 versetele 1 și 2: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Al treilea adevăr al mântuirii este că la cruce am fost îndreptățiți. Cuvântul înseamnă a fi împăcați cu Dumnezeu. Păcatul lui David a fost omis în Cartea Cronicilor, deoarece atunci când David a mărturisit și s-a pocăit de păcatul său, în ceea ce îl privea pe Dumnezeu, păcatul lui David nu s-a întâmplat niciodată. Când suntem mântuiți, Hristos ne face drepți, dându-ne propria Sa neprihănire, astfel încât atunci când Dumnezeu ne privește, să nu mai vadă păcatul. Am fost împăcați cu Dumnezeu și Dumnezeu nu mai ține păcatul nostru împotriva noastră. Cu toate acestea, justificarea nu este doar verticală, ci și orizontală. Dumnezeu vrea să reparăm lucrurile afectate de păcatul nostru. El vrea să ne pocăim și să fim iertați și în relațiile unii cu alții. Ar fi mai bine dacă nu am fi păcătuit niciodată. Dar dacă am păcătuit, Dumnezeu vrea ca noi să ne îndreptăm greșelile, știind că El ne-a făcut deja drepți prin Iisus. Nu este nimic bun la păcat. Plata păcatului este moartea.
Nu este nimic bun în ceea ce privește consecințele păcatului. Dumnezeu poate folosi consecințele păcatelor noastre dacă vom răspunde la aceste consecințe așa cum a făcut David. Dumnezeu ne poate restabili și ne poate justifica înaintea Lui. Dumnezeu poate vindeca multe cicatrici și pete ale păcatului, dar acestea își vor menține consecințele în viața noastră. Povestea lui David ne arată că păcatul își va cere prețul. Va provoca conflicte între tine și Dumnezeu. Va provoca conflicte între tine și familia ta. Va provoca conflicte între tine și responsabilitățile tale. Povestea lui David ne învață de asemenea că există iertare și speranță atunci când ne pocăim de păcatul nostru și ne întoarcem la Isus. El ne poate da harul personal de a face față consecințelor lumii reale pentru păcatul nostru. Dacă credem în Isus, atunci ni se va acorda iertare, justificare și puterea Duhului Sfânt în viața noastră pentru a birui păcatul și pentru a ni se da o nouă speranță. Pe măsură ce ne întoarcem să analizăm aplicarea acestei lecții, am o întrebare pentru tine. Te încrezi tu în Isus pentru iertarea păcatului tău? Dacă o vei face, vei fi salvat. Biblia ne învață trei adevăruri de bază ale păcatului. Păcatul are o pedeapsă, este puternic și are un preț teribil. Luați în considerare toate consecințele păcatului lui David, moartea copilului său, felul în care familia sa s-a destrămat și toată tragedia pe care a trăit-o, 4 din fiii săi murind la tinerețe. Este evident că David a plătit un preț mare pentru păcatul său. Povestea păcatului lui David ne arată însă și vestea bună că Dumnezeu i-a oferit mântuire lui David. Dumnezeu a oferit calea prin care acesta putea înlătura vina și pedeapsa păcatului său. David primește un răspuns la rugăciunea sa: Creează în mine o inimă curată, Doamne. El primește de la Dumnezeu puterea de a trăi așa cum ar trebui să trăiască. În următorii 24 de ani, David a fost cel mai mare rege care a condus vreodată Israelul. În ochii lui Dumnezeu, chiar și pata păcatului a fost îndepărtată. Dumnezeu vrea să vedem că este mai bine să nu păcătuim, dar Dumnezeu ne va declara drepți dacă ne mărturisim păcatul și, bineînțeles, ne lăsăm de el. Ai experimentat cele trei adevăruri ale mântuirii în viața ta? Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. Ai experimentat mântuirea de la pedeapsa păcatului? Al doilea adevăr al mântuirii este vestea bună că Duhul Sfânt este capabil să biruiască puterea păcatului în viața ta și în viața mea. Ai tu încredere și te bazezi pe puterea lui Dumnezeu pentru a învinge puterea păcatului? Al treilea mare adevăr al mântuirii se numește justificare. În ochii lui Dumnezeu, chiar și petele și cicatricele păcatului sunt vindecate. Dacă nu ai făcut-o deja, te rog să te încrezi în Iisus Hristos astăzi, astfel încât să poți experimenta aceste minunate adevăruri ale mântuirii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Toți suntem blestemați cu cele trei adevăruri ale păcatului, dar cu toții putem fi binecuvântați cu cele trei adevăruri ale mântuirii. Ce realitate glorioasă! Rugăciunea noastră este ca toți cei care studiază Biblia cu noi să vină să experimenteze cele trei adevăruri ale mântuirii. Dacă nu ai experimentat niciodată cele trei adevăruri ale mântuirii, o poți face astăzi. Iar dacă ai făcut-o, asigură-te că împărtășești această veste bună cu cel puțin o altă persoană în această săptămână.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale, nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit.

și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile.” Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta viruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul și viața.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeia. În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da-da și nu-nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu
că n-am mai venit până acum în Corint tocmai pentru ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire pentru credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-ai invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie. De data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă. Acolo, la ora 8 fix, am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-15 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorezi lucrurile, atunci de multe ori oamenii sunt dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să învireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: da,
1: o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș. Am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. Uh-huh. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemele lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare să-i explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri. Uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit. Atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru.

0: hoților și când vine Curtea de Conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la Curtea de Conturi sau în orice altă parte pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
0: eu
2: că ai adus perspectiva
0: asta. Eu cred
2: că
0: nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
2: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
0: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria în ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oamenii. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
2: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
0: Da, într-adevăr, sunt și acum
2: și
0: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
2: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
0: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute asemenea și omul de

0: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
1: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
0: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
1: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile. La fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
0: Cumva te simți sub lupă? Sau sub
1: Mă
0: microscop?
1: simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
0: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus tu, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te autoevaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
1: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le
0: Deci
1: repar.
0: nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii.
1: Nu, chiar nu am o problemă
0: Se poartă.
1: să facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșie slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărască dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniș nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani, când mă voi întâlni cu oameni, să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniș.
0: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
1: Cum vrea orice credincios, bine, rob, bun și credincios. Până la urmă, asta e slujba și asta e chemarea și, într-adevăr, este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă, la primărie suntem 8 ore sau cât suntem, dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
0: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mă cercetezi tu însuți, Dumnezeu. Tu-mi știi umblarea zilnică mereu. De stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt. De-aș vrea să spun cuvinte în vers sau cânt, tu le cunoști sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, dinapoi, de sus, de jos, din slavă, din noroi. Și nu pricep cum pururi mă veghezi, neostenind mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața ta? De drumuți, unde m-aș îndepărta? De m-aș sui în cer, acolo ești, în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu mă ține ascuns, căci ochiul tău și acolo a pătruns. Și dacă m-aș urca pe arip de zori, să ajung până la țărmul mării în zbor, și acolo mâna ta mă va călăuzi, și dreapta ta de rău mă va păzi. De-aș spune, iată noapte mă ascund, în întunericul cel mai profund. Pe dat întunericul e șters, nu-i pentru tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi, și întunericul e miază zi. Cu invizibil fir tu m-ai țesut într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea, când încă n-avea chip, mai mică decât firul de nisip, tu mă vedeai în miezul cel secret, cum mă coceam acolo încet, încet. Tu-mi vedeai întregul meu contur și trupul îmi ieși fără cusur, cu mădulare, degete, rărunghi, cu unghii, umeri, inimă, genunchi. Și dacă atâta osteneală îți dai să faci un trup, Jehova Adonai, ce mult pentru un suflet te-ai trudit, când l-ai trimis să moară răstinit pe fiul tău, din tine însuți rupt, pe om iubindu-l astfel neîntrerupt. Te laud că sunt om și că gândesc, că singur nu sunt golul pământesc, că am un tată și un mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu tine ochii închid când mă odihnesc și tot cu tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu, vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă tu pe al mântuirii drum. În mâna ta, o Doamne Dumnezeu, și trupul ți-l predau și Duhul meu. Amen.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinzi.
2: Bun găsit, dragi ascultători și dragi prieteni, sunt Iasmina Șipoș și împreună cu mine se află un frate care are multe experiențe cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a folosit ca exemplu pentru cei din jurul lui. Frate Daniel, vă spun bun venit, vă rog să vă prezentați, să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru această ocazie de a depune mărturie cu privire la întoarcerea vieții mele spre Dumnezeu. Mă numesc Balaș Daniel, sunt din Oradea, de lângă Oradea născut, dar sunt membru la biserica Efrata numărul 9 Oradea și sunt membru în biserica numărul 9 Efrata și întoarcerea mea la Domnul a fost tot în Oradea, dar la o biserică de frați romi, după care biserica Efrata s-a desprins din biserica fraților romi.
2: Spuneați că întoarcerea voastră a avut loc în Oradea. Ne puteți spune modul cum Dumnezeu a lucrat?
1: Da. Momentul chemării mele a fost în timp ce eram la un cămin din nefamiliști. Într-o seară eram la căminul din nefamiliști Metallica din Oradea și eram în cameră unde locuiam. Eram mai mulți băieți acolo, în jur de 8 băieți. Și era veselie mare, eu cântam la acordeon, veseleam pe băieți. La un moment dat vine în cameră un băiat pe care nu-l cunoșteam și a venit cu motiv să îi mai aleze ceva căni metalice, un alt coleg de-al meu de cameră. Și îmi pune o întrebare. Auzi, da, nu știi să cânți și pocăiește? Și m-am uitat așa la el. Am avut un proces de conștiință, pentru că știam să cânt pocăiește, dar m-am uimit că el, acolo, în veselia aia mare, mă întreabă de așa ceva. Și pentru că știam să cânt pocăiește, când mergeam acasă, mama mea mă ruga să cânt împreună cu dânsa și am început să cânt pocăiește. Am cântat vreo 2 sau 3 cântări, după care, zice băiatul care mi-a adresat întrebarea, auzi, zice, se face repetiții de colinzi aici la biserică în Cantemir, la frații romi. N-ai vrea să vii și tu, să vezi cum e acolo. Am stat un pic pe gânduri și zic, ba da, aș vrea să vin. No, uite, zice, o să vin după tine să te duc. Din momentul ăla eu am așteptat să vină să mă ducă la adunare. Dar n-a mai venit. Înainte să mergem la adunare, îl întâlnesc. Zic, no, bine, mergem. El zice, auzi, nu pot să vin acum pentru că părinții sunt în construcție cu casa și trebuie să mă duc după program de la muncă să-i ajut la casă. Dar zice, lasă că săptămâna viitoare. No, eu mi-am văzut de viața mea mai departe și am așteptat săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare iar îl întâlnesc, zic, no, o să mergem. Zice către mine, auzi, acum șeful m-a băgat la recuperare, trebuie să recuperez că m-a lăsat data trecută și nu putem merge. M-am supărat așa pe el în sinea mea, am zis, măi, eu știam pocăiți ăștia, când te apucă la mână, păi nu te mai lasă, nu te lasă, frate, până nu te duce. Dar cu mine ăsta tocmai invers a făcut. M-a stârnit și m-a lăsat așa.
2: Practic, ați dorit să mergeți, dar nu ați avut ocazia pentru că acea persoană tot amâna momentul când să mergeți.
1: Da. Am așteptat, m-am amânat pe a treia săptămână. Și când s-a apropiat a treia săptămână, iar îl întâlnesc. Nu? O să mergem acum. Și el îmi zice, îmi pare rău, zice, dar n-am terminat construcția cu casa și iar m-a lăsat. Iar am mers la construcția casă și iar nu m-a dus.
2: Ce ați făcut când ați văzut că v-ați dorit atât de mult să mergeți și numai nu puteați merge cu acea persoană? Ați încercat să mergeți cumva prin alte mijloace sau?
1: Da. Am mers la muncă Și aveam acolo un băiat, îl știam eu de pocăit. Și îi zic, uite-mă, aș vrea să mă duc la adunare acolo, uite, m-a stârnit unul și nu mă mai duce, tot mă minte și nu mă duce. Și zic, acum chiar vreau să mă duc. Zice, îmi pare rău, dar eu nu mă duc acolo unde spui tu, eu mă duc în altă parte. Dar uite, zice, este aici un copil care merge acolo. Pe copilul ăla, înainte cu vreo 2-3 săptămâni înainte, chiar am vrut să-l bat. Că i-am zis ceva, eu nu l-am citit de pocăit. L-am văzut că e cu minte retras așa, dar nu l-am citit. Și când ăsta mi-a zis, da, uite că merge Dan acolo și el e pocăit, m-am mirat. Dar în fine, m-am dus direct la el. Auzi mă, da, tu ești pocăit? Da, zice el. Uite, zic, vreau să vin și acolo la adunare unde mergi tu. El s-a uitat așa la mine, nu i-a venit lui să creadă, dar mă rog, până la urmă s-a zis, bine, te duc, zice. No, bun. El era tinichigiu. Pe vremea aia se mai îndrepta aripi la mașini, nu se schimba din nou. Și zice, uite, după masă eu rămân, îl mai lăsa șefii să mai îndrepte câte o aripă de mașină. Zice, am ceva de lucru aceea și zice, după aia vin și te duc. Bine, eu am terminat mai repede munca și m-am dus la cămin, mi-am făcut duș și așteptam pe băiat să vină. O zăbovit. Eram așa de agitat acum. Aveam o soră mai mică ca mine care locuia la parter, eu locuiam la etajul 2 și urcam acum neliniștit și coboram pe scările alea că nu mai vine nici ăsta și ăsta mă minte.
2: V-ați gândit că se va întâmpla ca cu prima persoană care trebuia să merge și nu ați putut să mergeți. Cum au continuat lucrurile?
1: Exact în coboram așa, supărat, băiatul a venit. Și chiar i-am zis, o, ce bine că ai venit. Ai scăpat în urmă cu câteva săptămâni nebătut, dar mâine îți luai ceaiul. Băiatul a venit mai tare ca să scape de, dacă a spus că vine, s-o ținut de cuvânt.
2: Practic, el a venit mai mult să se achite de promisiunea care v-a făcut-o că va veni și vă va duce la acea biserică.
1: Da, el a venit, dar el avea îndoială. Eu l-am citit repede că el a venit doar așa, că nu, mi-a promis că vine și a venit. În fine, mergând cu el pe tramvai, l-am întrebat, dar nu, așa e că nu crezi că mă duc cu tine la adunare. Așa e, zice, nu cred că vii cu mine. El s-a așteptat să cobor în centru la oraș și să mă duc eu drumul meu. Am ajuns în curtea adunării și acolo l-am întrebat, da, nu, nici acum nu-ți vin să crezi. Nu cred că intri în adunare. El era, nu-i vinea lui să creadă că eu o să intru în adunare.
2: Dar ce l-a determinat pe el să aibă neîncrederea asta că nu veți merge cu el la biserică?
1: Era foarte simplu de înțeles. Eu aveam părul mare. Aveam o înfățișare ciudată. Ciudată pentru credincioși. Aveam părul mare pregătit să bag permanent. Am avut de 10 ori permanent în păr. În față, sus, așa, în vârful capului băgam permanent și în spate lăsam să curgă așa și el era tuns așa ca în V. Deci din spate arătam a domnișoară, nu a băiat. Și el mă cunoștea bine de la muncă și știa ce podoabă sunt și din pricina asta a zis să n-are ăsta nicio treabă cu adunare și cu pocăința. În fine, am intrat în adunare cu el. Când am intrat în adunare, l-am văzut că el se pune pe genunchi. M-am pus și eu și în momentul ăla am zis să mă rog și eu, ce? Eu nu mă știam ruga nimic, dar am spus, Doamne, ai milă de mine. Și am spus asta cu toată sinceritatea mea, Doamne, ai milă de mine. Și mă uitam așa pe între degete să văd când se ridică el, pentru că erau tineri acolo, băieți și fete și chiar și un bătrânel, n-am știu cine, era unul din păstorii bisericii. Am aflat după aia că era păstor bisericii.
2: Ce vârstă ați avut atunci?
1: Atunci am avut 26 de ani și, în fine, m-am ridicat după genunchi și eu și el să nu par a fi eu mai evlavios ca și tânărul cu care am plecat și m-am așezat pe un scaun. Am întrebat dacă trebuie să-mi duc acordionul pe băiatul care m-a invitat și nu reușit să mă mai ducă și au zis că nu trebuie, că acolo sunt două acordioane. Am cerut permisiunea la băiatul care conducea cântările, colinzile acolo și mi-a dat și mie un acordeon. Pentru că colinzile și la ortodox și la fel ca și la pocăiți.
2: Vestesc nașterea Domnului, indiferent de ce cult.
1: Da.
2: E colinda, e colinda.
1: Colinzile sunt pentru toți creștinii, indiferent de culoarea religioasă a lor. Sunt la fel. Și am luat acordeonul, am început a cânta cu tinerii ăia, dar în timp ce cântam cu tinerii acolo, ce colindam cu ei, am simțit așa o pace și așa o liniște în viața mea, cum n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Toată viața am umblat după distracții, după veselie, crezând că asta e viața, asta e tot ce trebuie să primească cineva de la viața asta. Și m-am uitat așa la tineri, Dumnezeu îmi spunea, uită-te la tineri ăștia cum arată și uită-te la tine. Și mă uitam la tineri, parcă le strălucea fețele, le radia pur și simplu fețele de bucurie. Și acum mă uitam, dar nu cu ochii ăștia la mine, cu ochii mei, nu, interiori, a sufletului. Mă uitam și dar știam cum arăt. Și atunci am primit o întrebare de la Domnul, am primit o întrebare și a zis, uite, gândește-te la o balanță, nu cântar, balanță, de aia stil primitiv. Și a zis așa, pune seara asta de colinz, de repetiție aici, pune-o pe un taler, pe o parte a balanței și pune toate distracțiile tale, toate veselii tale, pune-le pe celălalt taler și să vezi care trage mai greu. Și în mintea mea și în inima mea o tras mai greu seara de repetiții de colinz, o tras mai mult ca toate veseliile la care eu am umblat până la momentul respectiv.
2: Dumnezeu v-a arătat care este adevărata bucurie, fericire și ați experimentat lucrul acesta.
1: Exact așa. Nu există mai mare fericire decât cineva să-L aibă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții Lui. Nimic altceva nu poate să echivaleze asta. Am simțit asta în momentul în care Dumnezeu mi-a dat din pacea Lui, din liniștea lăuntrică care sufletul meu tângea după ea, dar nu știa de unde să o ia. Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinz. Și hotărârea mea a fost atunci și acolo. M-am întors la cămin unde locuiam și eram plin de bucurie, plin.
2: Când colegii dumneavoastră v-a văzut atât de vesel și plin de bucurie, ce au spus? Au văzut schimbarea aceasta radicală în viața dumneavoastră?
1: Schimbarea ei n-au văzut atunci, n-aveau cum, dar m-am dus la sora mea și înainte cu ceva vreme sora mea îmi spunea, auzi măi stricatule, înțeleg că nu te duci la preotul din sat că te cunoaște. Dar uite, ar fi bine să te duci la biserica cu lună în Oradea, nu te cunoaște părintele și te duci și să te mărturisești. Ea spune asta pentru că ea știa toate măgăriile mele și nu le făceam nascuns, încă mă țineam cu așa ceva. Și atunci când ea mi-a zis să merg la preot, i-am zis, auzi dragă, nu mă pot duce, că dacă eu mă duc acolo să răstoarnă biserica cu lună pe mine, așa-s de păcătos. Și nu m-am dus. Atunci ea mi-a zis, auzi măi, stricatule, ai grijă ce faci, pentru că pocăința nu-i de joacă. Nu vezi ce stricat ești și nu o să poți ține. Și dacă nu o să ții, o să fii de 7 ori mai aspru judecat. Și atunci am spus, eu știu ce îmi spui tu din același loc, din aceeași sursă. Adică mama mea mi-a spus și mie că dacă cineva se lasă, este de 7 ori mai aspru judecat.
2: Dar sora dumneavoastră era pocăită?
1: Sora mea nu era pocăită și sora mea nu este pocăită nici acum. Dar știa și ea de la mama, pentru că mama cu mare drag ne spunea la fiecare pe rând cum ne prindea la un moment bun, ne spunea la fiecare. Bancă, mama mă urmărea și căuta în timp ce mă prindea într-o bună dispoziție să cânt împreună cu dânsa la acordeon, prindea moment și mai arăta câte un verset din Biblie. O întrebat pe frați și-o notat verset și mi l-a dus și mi l-a dat să-l citesc. Și versetul era așa: nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă? Mama spunea asta mereu: dragul mama, mă faci de rușine în sat. Eu sunt femeie credincioasă, toți mă cunoaște și satul nu era mare. Satul era de vreo 100 de numere în care m-am născut și am crescut.
2: Cum se numea satul în care locuiați?
1: Satul în care locuiam eu și în care m-am născut se numea Forosig. Și mama mea îmi spunea mereu să tot mă îndemna să mă duc cu dânsa la adunare și să mă pocăiesc, să mă tund și să am un comportament normal. Dar am refuzat asta. Pentru mine părul era o manie, era ceva deosebit. Iubeam foarte mult asta. Eram în stare să fac orice pentru păr. Și odată mama mi-a zis: auzi, o să îți tai părul noaptea când dormi. Și am spus: te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Și până să facă, cred că Dumnezeu așa a vrut. În timp ce spăla rufe în casă, mergea radio în casă, tata o lăsa și mergea non-stop radio în casă la noi. Și a auzit o întâmplare, cum că un tânăr la care mama i-a tăiat părul noaptea prin somn s-a unit cu un prieten de-a lui și ofert apă într-un vas și prietenul lui a ținut-o și cu pâine i-a turnat apă opărită în gură la mama lui și a omorât-o în felul ăsta. Când a auzit mama întâmplarea asta, s-a îngrozit și nu s-a mai atins de părul meu și bine a făcut că nu s-a atins. Diavolul are așa mare putere asupra oamenilor care îți prinși de viciile astea a lui, nu se poate exprima în cuvinte.
2: Deci chiar erați în stare să faceți un asemenea lucru în momentele acelea?
1: Eram în stare nu să omor, dar eram în stare să mă răzbun pe mama mea. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, chiar și în felul ăsta, o protejat-o pe mama.
2: După noaptea aceea de colinzi, mama dumneavoastră, cum a aflat de schimbarea care s-a produs?
1: Da. Joia seara era seara de program normal la biserică. De acum nu mai trebuia să mă ducă cineva, că știam să mă duc. Joia seara m-am dus la adunare singur. Am mers să fiu la 6 când începea programul. La 6 când eu am ajuns, era adunarea plină, numai de tineri. N-am avut loc în adunare, doar în tocul ușii. Stăteam la tocul ușii acolo și ascultam predica. Nu mai știu ce-o predicat fratele care o predicat, dar îmi venea așa să sar peste toți, să prind cuvântul și să-l bag în inima mea să nu-l apuce cineva înainte. Așa eram de flămând după cuvântul Domnului. Dar o trebuie să stau liniștit în tocul ușii și am stat în picioare în tocul ușii până la sfârșitul programului. După terminarea programului am ieșit în curte, era acolo o curte la adunare și o ieșit din adunare băieți, un fost coleg de-a mea de clasă și cu alte tinere din sat, credincioși, și mă vede, eram încă tot cu părul mare. N-am avut unde să mă tund pentru că plătisem 3.000 de lei, pe vremea erau bani mulți, la o verișoară care se ocupa cu freza mea. Și i-am spus în prima seară la sora mea, spune-i lui Nicoleta să vină să mă tundă numai și îi rămâne toți banii pentru permanent, nu vreau bani înapoi, dar să mă tundă, vreau să mă tundă așa cum se cuvine pentru un credincios. Și nu a apucat până pe duminică am fost tuns, dar joi seara m-am dus în aceeași stare. Când am ajuns așa, îmi zice, băi, da, mă întreabă prietenul, ce cu tine, Danu? Doar nu te pocăiești. Ba da, zic, mă pocăiesc. Nu le vine lor să creadă așa ceva. Chiar Danu să se pocăiască? Prea de tot, pentru ei. Pentru mine era hotărârea luată cu o seară înainte. Acum eu știam că ei se duc în sat și o să-i spună lui mama, uite, Danu se pocăiește. Da, pe vremea aia nu erau telefoane. La noi în sat nu era telefon nici măcar din ăla de să învârte la manivelă.
2: Biserica la care dumneavoastră ați mers, nu era aceeași biserică la care mergea mama dumneavoastră?
1: Păi nu. Mama mea era la în Forosig, unde m-am născut, iar eu eram în oraș, în Oradea. Și din pricina asta, eu nu m-am dus duminica în sat. Îmi era și așa de impactul care o să-l aibă oamenii din sat despre mine, pentru că ei toți mă știau pe mine. Mă știau în felul în care eram înainte, după anturajul și după felul în care eu trăiam. Dar știam acum că merge tinerii ăștia și o să spună să pocăiește Danu și atunci când eu o să ajung în sat o să fie cumva aplanate lucrurile și o să-mi fie mai ușor.
2: S-a întâmplat așa cum v-ați gândit dumneavoastră, colegii dumneavoastră a dat vestea în sat?
1: Da, s-a întâmplat așa. Eu seara când m-am dus la cămin unde locuiam, am zis, acum să mă rog și eu. Știam că mama mea se ruga și totdeauna se ruga cu lacrimi, totdeauna se ruga plângând și când se ruga, doar auzeam și se ruga cu voce tare și auzeam. Și se ruga pentru toată familia. Și acum am zis, să mă rog și eu. Și am zis, ce să mă rog? Eu nu știam nimic să mă rog. Mi-am adus aminte, când am fost mic, bunica mea m-a învățat să mă rog îngerașul meu și după aia m-a învățat Tatăl nostru. Bine, acum zic, îngerașul meu nu-i de un băiat de 26 de ani. Am zis să mă rog Tatăl nostru, e o rugăciune de bărbat în toată firea. Și am început să mă rog Tatăl nostru și m-am dus până la pâinea noastră cea de toate zilele și m-a oprit, n-am mai știut, gata. Atunci, acolo, m-am simțit așa de jenat în fața lui Dumnezeu, pentru că nu știu Tatăl nostru. Dacă nu l-aș fi știut niciodată, n-aveam nicio problemă. Dar l-am știut când eram mic și la 26 de ani nu mai știam. Atunci, așa am dorit, Doamne, fă să se răstoarne căminul ăsta pe mine. Așa mi-a fost de rușine înaintea Domnului. Acum mă gândesc, Domnul atunci zâmbea. Tu habar n-ai ce ceri. Și se gândea Domnul atunci, eu am atâta de lucru cu tine și dacă acum răstorn căminul peste tine. Dar, slavă Domnului că nu mi-a ascultat dorința atunci și mi-a dat prilejul să vestesc Evanghelia și fac lucrul ăsta cu mare plăcere, cu mare bucurie.
2: Dar până la urmă, cum afla mama dumneavoastră întoarcerea dumneavoastră?
1: Mama o aflat în momentul în care copiii s-au dus la țară, duminica.
2: Care copii?
1: Păi copiii cu care m-am întâlnit în curtea adunării după programul de joi seara.
2: Și când v-ați întâlnit dumneavoastră cu mama, care a fost reacția ei?
1: Reacția lui mama nu se poate descrie în cuvinte.
2: Era foarte bucuroasă.
1: Radia de bucurie. Și ea și eu ne-am îmbrățișat și plângând. Bucuria cea mai mare. Nu e atunci când omul se distrează la maxim și râde cu gura până la urechi, nu. Bucuria cea mai mare e cu lacrimi și când îți lacrimi sincere, e cel mai mare impact al bucuriei și al dragostei și legătura între mamă și fiu are cea mai mare încărcătură emoțională.
2: Spuneați mai devreme că în momentul când v-ați rugat să pice căminul pe dumneavoastră, spuneați că Dumnezeu știa ce urmează să facă prin dumneavoastră. Puteți să ne povestiți momente prin care Dumnezeu v-a folosit în lucrarea Lui?
1: Da. Începând din acel moment, am căutat undeva și am găsit o Evanghelia după Luca. Era așa cum era după Revoluție, au apucat o fost evanghelizare pe stadion și s-a împărțit așa Evanghelia după Luca cu boza Domnului Iisus și acolo am găsit Tatăl nostru și am învățat rugăciunea Tatăl nostru. După aceea am început să mă rog, am început să pun în rugăciune ce aveam nevoie Și m-am hotărât atunci să slujesc Domnului așa cum se cuvine, adică cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. M-am gândit, Doamne, n-am postit niciodată. Ar fi bine să vin înaintea Ta cu o zi de jertfă de mulțumire. Și duminica, când m-am dus la biserică, m-am dus cu ziua de jertfă de mulțumire pentru Domnul că s-a îndurat de mine. M-am dus la biserică duminica dimineața, mă gândeam, Doamne, ce fericită va fi mămica mea! Dar în același timp mă gândeam, Doamne, fericirea mea e mult mai mare decât a ei. Ea se bucură pentru mine, dar când eu însumi mă bucur pentru mine, asta e ceva deosebit. Și am continuat să frecventez biserica regulat în Oradea. Am început să mă duc și la țară după aceea. Am mers, deci în prima duminică m-am dus în Oradea, în a doua duminică m-am dus acasă, la sat, și m-am bucurat la întâlnirea cu mama mea, ne-am bucurat împreună. După aceea, duminica, au zis toți, au venit Danu în sat, o să vină la adunare. Și așa a și fost.
2: Acum avea deja părul tăiat, era deja tuns, nu?
1: Da, verișoara mea a venit sâmbăta și m-a tuns. Duminica, deja când m-am dus la biserică, eram tuns, eram așa cum se cuvine.
2: Care a fost reacția verișoarei dumneavoastră când i-a cerut să vă tundă?
1: Reacția verișoarei mele și împreună cu sora mea a fost o reacție deosebită. Ele frecventau baluri, discoteci peste tot unde mergeam și ele aveau o protecție prin mine. Și acum ele erau îngrijorate. Cum o să se mai ducă ele? Cine o să le mai protejeze dacă eu m-am pocăit? Și am spus, asta e problema voastră, nu vă mai duceți. Și nu ori mai mers.
2: Nu l-ați invitat să vină cu dumneavoastră la biserică? Pentru că acolo e cineva care le protejează mult mai bine decât ați fi putut dumneavoastră să le protejați în momentul când erați în lume.
1: Ba da, chiar l-am invitat. Dar foarte frumos m-au refuzat. Îmi pare rău pentru asta. Dar trag nădejde că Domnul se va îndura, pentru că Dumnezeu nici nu grăbește și nici nu întârzie. Dumnezeu are vreme potrivită pentru toate lucrurile și are vreme potrivită pentru întoarcerea fiecărui om.
2: Din momentul în care v-ați hotărât pentru Domnul, cât timp a mai durat până când ați încheiat legământul cu El?
1: M-am hotărât pentru Domnul în sfârșitul lunii noiembrie și actul botezului a avut loc numai în sfârșitul lui iulie, pentru că am vrut să fac la Oradea, dar fratele păstor Pașca m-a îndrumat să fac în satul în care m-am născut, în care am crescut, oamenii m-au cunoscut acolo și au zis acolo ar avea un impact foarte puternic mărturia ta de credință. Și frații atunci au organizat botezul și atunci am făcut botezul în apă, nou testamental. Dar înainte de asta, eu căutam certuri de rugăciune și în oraș și în sat la unde m-am născut și în satele vecine unde era cercuri de rugăciune și am stăruit pe Duhul Sfânt. Eu am auzit că lucrarea asta Dumnezeu o face și am zis, Doamne, dacă tot o faci, te rog să o faci și cu mine, să o înțeleg și să o primesc și eu. Și în felul ăsta am stăruit și în luna februarie Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. În sat unde m-am născut și am început să frecventez și acolo biserica, frații au avut o mare bucurie să mă primească în sânul bisericii și la început eu am început să cânt la biserică, aveam acordeon și cântam. Deci după ce m-am întors la Domnul, eu m-am dedicat Domnului cu cântare. Dar în sat acolo, frații, eram nu numai eu, mai erau câțiva tineri care ne-am întors deodată, erau tineri care din familie de credincioși și frații au început să ne pună la îndemn de rugăciune și la câte un demn așa de predică și am văzut că mi se leagă, adică stăruiam asupra cuvântului lui Dumnezeu și simțeam așa că mă ia Dumnezeu pe sus și îmi dă cuvânt. Și predicam cu mare dăruire, cu râvnă mare. Vreau să spun că acum, la 48 de ani, am aceeași râvnă care o aveam și la 26 de ani. Cu aceeași plăcere și cu aceeași bucurie predic Evanghelia. E lucru care îmi place cel mai tare pe pământ să fac, să predic.
2: Ați început să-L slujiți pe Dumnezeu prin cântare, apoi prin îndemnuri, prin cuvântul în biserică, dar cum v-a folosit Dumnezeu mai apoi?
1: Da. Din momentul în care m-am hotărât pentru Dumnezeu, chiar din seara în care m-am hotărât la repetiția de colinzi, viața mea s-a schimbat total atunci. S-a schimbat exact așa ca și cum ai avea o cameră plină cu rafturi și pe rafturile cele ai avut de toate, cât timp eram în lume. No, toate alea, în seara aia, le-am scos afară și am început să le înlocuiesc cu cuvântul Domnului. Aveam pe sertarul ăla, aveam acolo glume și de prost gust și cu gust și în toate felurile. Erau acolo înjurături de tot felul. Era toate lucrurile care nu trebuie să fie nici într-un om. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat de ele. M-a eliberat și am început să stăruiesc asupra cuvântului. Cineva mi-a dăruit un Nou Testament, așa mic, și cu coperți albastre. Ăla îl purtam totdeauna cu mine în buzunar. Și când prindeam un moment la muncă liber, eram pe Nou Testament și citeam. Prindeam un moment liber, iar mă puneam. Și am purtat Nou Testament până când s-a fărâmat. Și am mai avut încă unul. Și l-am purtat și pe ăla până l-am fărâmat. Dar în timpul ăsta eu, cuvântul după pagini, tot îl transferam în inimă, tot îl transferam și până la urmă nu mai trebuie să-l port în buzunar și să fărăm vreun Nou Testament. Acum am la dispoziție cuvântul Domnului și pot să-l spun fără să port un Nou Testament în buzunar.
2: Adevărat este cuvântul care spune că din inima omului vor țâșni râuri de apă vie.
1: Da, este adevărat. Pot să spun acum cu toată puterea căci cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și așa de mult doresc să le împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Am început să fac lucrarea asta din momentul în care Dumnezeu mi-a deschis inima pentru cuvântul Său, mi-am adâncit privirile în cuvântul Său, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciune, pentru că chiar n-aveam. Și am găsit scris, citind, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară, căci Dumnezeu o dă cu mână largă.
2: Și ați făcut așa, ați cerut-o?
1: Da, am cerut-o și cred că am și primit.
2: Slăviți să fie Domnul pentru aceasta!
1: Amin!
2: Fiind atât de plin de bucurie pentru felul cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră, ați împărtășit acest lucru celor din jurul dumneavoastră?
1: Da. Toți cei care mă cunoșteau, au fost foarte ușor să observe că nu mă mai îndelenicesc cu lucrurile cu care înainte mă îndeleniceam și pentru ei asta a fost o mare uimire. Pentru că întoarcerea mea a fost bruscă și dintr-o dată. Și a fost o schimbare care au văzut-o toți și nu m-am ferit să nu vadă, ci chiar am dorit să o vadă. Și s-a întâmplat la locul de muncă unde am muncit. Aveam mai mulți colegi acolo, dar printre ei era un băiat care avea mama credincioasă. Și el mă tot lua cu un fel și fel de întrebări. Și căuta să mă bagi așa cumva într-un fel de încurcătură, ba m-o și jignit. Dar n-am ținut seamă. Eu m-am comportat cu el și după ce m-a jignit, la fel ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și după o perioadă de timp m-am lăsat de locul respectiv de muncă și s-a întâmplat că el s-a îmbolnăvit. Și când s-a îmbolnăvit, eu nu mai munceam angajat, munceam la țară cu animale. Și El i-a zis la prietena lui să mă sune și să-mi spună că el e la spital și el mă roagă să mă duc până la el în vizită. Și atunci mi-am lăsat munca acasă și m-am dus la spital. Am rugat-o să-mi spună unde, la ce salon, la ce spital, și m-am dus la el la spital. Când am mers la el acolo, era și el și prietena lângă el. Și atunci am spune, uite, am o problemă, poți să mă ajuți? Ce problemă ai avea tu? O zis, uite ce, vreau să mă pocăiesc. Și atunci zic, bine, te pot ajuta cu asta. Dar zice, mai este o problemă. Prietena mea vrea să se pocăiască și ea. Și prietena lui era, n-avea pe nimeni din familie întors la Domnul. Și zice, ne întoarcem la Domnul amândoi și ei aveau nunta programată să căsătorească în vară. El a zis că o să facem nunta, dar nu ca în lume, ci o să facem ca și credincioși. Bine, zic, pot să vă ajut. Și atunci am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Pașca. Frate Pașca, uitați, sunt doi tineri care au dorința să încheie legământ cu Domnul. El mi-a fost coleg și, bine, fratele Pașca a fost de acord, a venit, i-am prezentat și au făcut botezul și s-au

0: Adevăr, trebuie, se poate, deci se poate schimbare în viața unui om și atunci el s-a gândit, se poate și în viața mea.
1: Dar asta ați aflat abia după câți ani?
0: Acum sunt vreo 17 ani, eu cred, 17-18 ani de atunci, de când ei s-au întors la Domnul.
1: Atunci când se produce o schimbare în viața oamenilor, este atât de vizibil încât este inevitabil ca cei din jur să nu observe acest lucru. Bucuria pe care ați primit-o în inima dumneavoastră a fost atât de mare și nu ați putut rămâne pur și simplu la schimbarea dumneavoastră, ci ați spus colegilor și celor din jurul dumneavoastră. Ați dori să simtă și ei bucuria schimbării și să se întoarcă la Dumnezeu. Este foarte important ca prin ceea ce putem noi spune să arătăm și în fapte schimbarea. Dumneavoastră ați făcut-o. Când ați fost jignit, ceea ce l-a determinat pe acest coleg al dumneavoastră să își dorească schimbarea și să devină și el credincios Domnului.

0: Dragii mei, am ascultat această cântare care ne îndeamnă să fim lumină ori și unde ne-am afla. Vă amintesc că în această zi invitatul meu este fratele Daniel Balaș din Oradea. Până în prezent ne-a mărturisit despre felul cum Dumnezeu i-a schimbat viața și cum l-a folosit mai apoi pentru întoarcerea colegului său. El locuiește în Belgia de o perioadă și în cele ce urmează ne va împărtăși despre felul cum a ajuns în Belgia și cum îi poartă Dumnezeu de grijă aici. Frate Daniel, cum ați ajuns în Belgia?
1: În Belgia am ajuns în 2010. Am venit ca șofer pe comunitate.
0: Te puteți puțin explica ce înseamnă șofer pe comunitate?
1: Șofer pe comunitate înseamnă că ai venit în Belgia și cel puțin 3 luni nu te mai întorci în familie, în țară. Asta înseamnă șofer pe comunitate. Asta înseamnă că faci transporturi din Belgia, în Olanda, în Franța, în Germania, în Anglia. Asta înseamnă circul dintr-o țară într-alta cu diferite mărfuri.

0: Și nu e grea viața asta de șofer pe comunitate?
1: Este grea, dar nu e imposibilă. Totul este posibil și dacă te încrezi în Domnul, treci cu bine.
0: Și unde mâncați? Unde dormiți?
1: Și mâncatul și dormitul se face în cabină, la camion. Dar pentru nevoi personale, pe la întreprinderi se mai întâmplă că este unde sunt posibilitate de duș, este posibilitate de nevoi personale. Și pe weekend am chirii aici, la Bruxelles, și pe weekend la apartamentul unde am chiria. Prima dată când am venit în Belgia am lucrat pentru un patron român. Am lucrat aproximativ 3 ani. În timpul ăsta, în cursul săptămânii, eram plecat în Belgia, Franța, Olanda. Iar pe weekend veneam în Belgia, de fiecare dată, așa mi-a fost înțelegerea cu patronul, că duminica trebuie să fiu la biserică și o respectat asta. Patronul era pocăit și el și înțelegerea mea cu el când a venit în Belgia era că dacă i-am spus, uite, eu am nevoie de bani, dar nu în primul rând. Eu am nevoie să ajung duminica la biserică și asta mi-a fost înțelegerea și o respectat-o. Am stat aproximativ 3 ani la el, iar după aceea am schimbat munca la patron belgian. După asta, bineînțeles, o implicat că trebuia să am o chirie și acum am o chirie. Cumpărăturile normal pentru mâncare peste săptămână le fac de la magazin sâmbăta, de regulă. La patron belgian lucrez tot pe comunitate, numai că acum, deci toată săptămâna sunt pe camion, dorm pe camion, mănânc în camion, dar pe weekend vin acasă și frecventez Biserica Elim din Bruxelles și alte biserici din preajma Bruxellesului și chiar din Bruxelles.
0: Puteți să ne spuneți o întâmplare pe care ați avut-o și din care Dumnezeu v-a păzit, fiind toată ziua ca șofer în trafic?
1: Da, am văzut mâna Domnului de mai multe ori. De multe ori, nici nu pot să le spun anume de câte ori, dar circulând noaptea foarte mult, de multe ori am ațipit. Și numai așa mă vedeam, mă simțeam, mă trezeam așa, parcă s-a atingea de mine un înger sau ceva, și mă trezeam așa speriat și mă vedeam ba pe bandă de urgență, ba mă vedeam pe asta noaptea târziu, că nu era prea mare traficul. Ba mă vedeam către axul drumului și mă speriam dintr-o dată, așa vedeam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că n-am zdrobit vreo mașină sau vreun autobuz, ceva. Și mâna Domnului m-a păzit de atâtea ori.
0: Mai puteți să ne împărtășiți și alte experiențe în care ați văzut mâna Domnului la lucru?
1: Da, în timp ce rulam și rulez încă, am momente deosebite de părtășie cu Domnul. Am așa liniștea, pot să stau și să cuget la Domnul și să îl întreb și să-mi răspundă. E un momente deosebite. Deci chiar în timp ce conduc am momente deosebite. Bancă, prin teleconferință cu unii frați, stăm de vorbă și avem părtășie din cuvânt și din mărturisim lucrările Domnului, cum Domnul lucrează în viața noastră la fiecare. Odată eram și descărcam dolomie, un fel de praf, piatră măcinată și în timp ce eram să descarc asta, cu presiune de 2 bar, normal se descarcă, și la cisternă, pentru descărcare, trebuie se sprijinește pe două picioare în spate cisterna ca să poată fi basculată. Și pentru că scăpa presiune unul dintre picioarele respective, era să mi se răstoarne cisterna. Și atunci numai mâna Domnului m-a păzit și mi-a dat înțelepciune în momentul ăla și am dat drumul la cisternă, la cilindru care o ridica de fapt și am dat drumul să-și revină ușor, să nu, altfel dacă mai rămânea basculată, se răsturna pe silos și se întâmplau mari nenorociri acolo.
0: Ce faceți într-o zi din asta când aveți o cursă mai lungă? Nu vă plictisiți la volan?
1: Nu mă plictisesc pentru că am mulți prieteni cu care vorbesc prin telefon și vorbim și despre cuvântul Domnului și ne îmbărbătăm, ne sfătuim unul pe altul și deosebit. Chiar avem părtășii frumoase cu frații.
0: Și pe lângă conversațiile telefonice pe care le aveți, ascultați ceva anume în timp ce conduceți, muzică creștină sau predici?
1: Da, un frate scump a avut grijă să-mi înregistreze pe un stick de 16 giga mărturii a fraților creștini din partea Sucevei, cântări, mărturisiri. Biblia o citește și o ascult așa și un har deosebit. Mie îmi place și mie să citesc, dar dacă o aud așa în timp ce merg, e binevenit și slavă lui Iisus. Deci am
0: Amin.
1: timp să mă pocăiesc și vreau să o fac tot timpul și în timpul serviciului și după servici. Domnul să fie binecuvântat pentru asta.
0: Amin. Într-adevăr, această slujbă vă permite să meditați mai mult asupra cuvântului Dumnezeu, să îl ascultați.
1: Da, este un bun prilej cine are dorința să asculte cuvântul Domnului și în felul ăsta și să asculte cântări și mărturisiri, este un lucru deosebit și recomand tuturor șoferilor să asculte cuvântul Domnului și cântări pentru slava Domnului.
0: Știu că și aici în Belgia Dumnezeu v-a folosit pentru întoarcerea unei persoane la credință. Puteți puțin explica cum s-a întâmplat?
1: Da, la apartamentul în care locuiesc, la un moment dat, a mai venit un băiat și era dintr-un sat cu un băiat care deja locuiește cu mine împreună. Și băiatul ăsta mi-a spus, după ce s-a întors la Domnul, că o săptămână întreagă m-a urmărit să vadă ce fac, cu ce mă ocup eu. Și m-a citit el într-o săptămână. Și după o săptămână, o început să-mi pună întrebări cu privire la credință, cu privire la religie și i-am răspuns prin cuvântul din Scriptură, prin versete biblice. La întrebările lui, Domnul mi-a pus pe inimă verset biblic și i-am dat să citească el și eu văzut că e chiar așa și mi-a zis, întrebările care ție ți le pun, zice, le-am mai pus la călugări, le-am pus la preoți, le-am pus la păstori chiar, credincioși, și n-am primit de la niciunul răspunsurile care le-am primit de la tine. Și băiatul ăsta avea 5 euro în buzunar la el, că el a venit din țară să muncească aici și 5 euro îi avea și pe aia el acum era pregătit să scumpere iarbă, să pună în țigară și să fumeze, să se drogheze practic. Și el mi-a zis că na, uite ce vrea, uite zice, vreau să mă pocăiesc. Deci după ce am dat răspunsurile la Domnul prin mine, i-a dat răspunsurile, zice, uite ce vreau să mă pocăiesc, vreau să vin cu tine la biserică. Și am zis, ok, poți să vii. Și zice, vreau să mă las de țigări, dar nu de acum, ci de duminică. Asta era lunea, da. Și el zice, uite, miercuri e întâi. Ba, marța era, miercuri era pe întâi. El zice, eu îi propun, dar de ce nu te lași din seara asta? Mâine deja e întâi, încep luna așa, de ce să încep tu de duminică? Iau băiatule de la început. Și așa și făcut. O rămas cu banul în buzunar, nu n-o mai cumpărat drog. Și după aia duminică a venit cu mine la biserică. Și după aia tot a venit. Pe la biserică pe care umblam, el venea cu mine și înainte de sărbătorile de anul nou, anul trecut, anul nou, am încheiat aici legământ cu Domnul în Bruxelles, la Biserica Maranata, la Frații Romi, și fratele Dorin Albuț, păstorul Bisericii Lim, i-a oficiat actul botezului, după care băiatul s-a reîntors în țară și, ei bine, slavă Domnului!
0: Și mai țineți legătura cu el în țară, continuă să-l slujească pe Dumnezeu?
1: Da, țin legătură cu el prin telefon. Acum, momentan, este în Anglia la muncă, dar mereu, mereu vorbesc cu el la telefon și se ține de credință, rămâne credincios Domnului și doresc ca Domnul să-l păstreze, să-l păzească.
0: Acum, la încheiere, ce gânduri ați vrea să transmiteți celor care ne ascultă?
1: Am o mulțime de gânduri și nu o să poată să iasă toate. Dar o dorință înfocată în inima mea ca toți acei pe care Dumnezeu îi cheamă și îi va sensibiliza prin mărturisirea care am depus-o, doresc ca Dumnezeu să îi umple de credință. Și Dumnezeu poate să facă asta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Vă mulțumim că ați acceptat să veniți și să ne împărtășiți experiențele cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și doresc ca lucrarea asta să aducă rod pentru Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe mai departe, să culegeți mărturii pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel, pentru timpul petrecut și că ați răsfoit în albumul vieții dumneavoastră, împărtășindu-ne din experiențele despre un Dumnezeu care v-a schimbat direcția în viață. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră în continuare. Stimați ascultători, ați ascultat o nouă ediție a emisiunii noastre În diaspora cu Dumnezeu, în care fratele Daniel și-a deschis inima înaintea noastră a tuturor și ne-a povestit despre felul cum Dumnezeu i s-a descoperit în mod personal într-o seară de repetiții, de colinde, dorindu-i în inimă pacea pe care o căuta de multă vreme în lucrurile din lume. Și în momentul când a simțit acea pace, a realizat că nu se poate compara cu nimic din ceea ce lumea îi putea dărui. Vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor, și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine! Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 47. Bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel prea înalt este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre, El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri. Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam. Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice.

Versetul zilei 83, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Niciodată revenirea lui Iisus Hristos nu a mai fost atât de aproape ca astăzi. Să fii pregătit pentru revenirea Lui înseamnă să fii găsit într-o stare de pocăință și credință. Încearcă să nu neglijezi citirea Bibliei, fiindcă în ea găsești credința necesară să poți merge mai departe. Citirea Bibliei naște, menține și sfârșește cu bine credința în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu doar îți cere, ci îți și oferă. Nu are doar porunci, ci are și promisiuni. Pocăința este treaba ta, iar credința este darul lui Dumnezeu.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești. Doamne.
1: Bătrânul care nu vedea și lampa. A fost odată într-un sat micuț, un bătrân care nu putea să vadă. Bătrânul fusese orb din tinerețe și de fiecare dată când ieșea noaptea afară, lua cu el o lampă aprinsă. Într-o noapte, bătrânul pleca de la o familie care îl invitase la masă. Așa cum localnicii erau obișnuiți, și-a aprins lampa și a plecat spre casă. Pe la jumătatea drumului a întâlnit un grup de călători tineri. Aceștia și-au dat seama că este orb, dar au văzut și lumina aprinsă. Câțiva dintre ei au început să facă glume și comentarii răutăcioase la adresa bătrânului. Hei, tataie, tu nu poți să vezi nimic și totuși porți cu tine acea lampă ca să vezi mai bine pe unde să mergi noaptea? Ironic, a zice eu. Bătrânul a așteptat să termine ce avea de zis tânărul, după care a răspuns. Da, tinere, din păcate sunt orb și nu pot vedea nimic. Această lampă pe care o port cu mine aprinsă nu este pentru mine, ci este pentru toți oamenii care văd și totuși m-au lovit de atâtea ori în timpul nopții cu motocicletele și mașinile lor și am ajuns în șanțuri și prin spitale de zeci de ori. De aceea am această lampă cu mine. Tânărul și-a cerut imediat scuze pentru comportamentul său și chiar s-a oferit să-l ducă pe bătrân acasă. Morala. Este ușor să judeci pe cineva fără să cunoști toate detaliile. Fii respectuos și privește lucrurile din mai multe unghiuri înainte să-ți dai cu părerea sau să acuzi pe cineva.

0: pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Când tarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt

24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși, crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

0: Luca, capitolul 10.
1: După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el.
0: Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce de la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pe când era pe câmp cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi-i dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și,
1: acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii ăștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-ai ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți. Asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie de unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii, asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar

0: creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
0: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
0: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus, să facem un pic mai mult decât ne cere programa, să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin,

0: care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
1: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrurile acestea și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copiii despre Dumnezeu și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
0: financiar vorbind.
1: Da, o fac cu drag de copii pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Deocamdată vorbim de propuneri, da, de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
1: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
0: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta, așa-i, pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
1: Așa am auzit
0: și are,
1: eu.
0: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri? Poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
1: Da, chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucru?
1: Uneori am senzația, wow, ce fain și craftul pe care l-am pregătit, aha, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Îndoieli de Doru Sătmărean. Sunt multe cauze ce ne produc îndoieli, ce împingând omul să facă grave greșeli. Când efectele îndoielii devin certitudine, suntem îndemnați să luăm atitudine. Este îndoială de existența lui Dumnezeu, de îngeri, de existența reală a celui rău. Dar îndoiala nu le anihilează existența, ci face ca omului doar să-i adoarmă vigilența. Îndoiala produce numai nesiguranță în viață, incertitudine ce doare și neîncredere în existență. Că viața e o călătorie fără o destinație anume, că existența e fără rost, nu-i vezi rostul în lume. Credința și îndoiala merg mână în mână. Credinciosului, credința îi e urmărită de îndoială. Îndoiala schimbă credința în idee de Dumnezeu, năruind credința adevărată, făcând viața fără frâu. Credința și îndoiala pot să coexiste împreună, fiind un amestec ce există în orice persoană. Să nu lăsăm îndoiala ca viața să ne cuprindă, orice incertitudine să o lămurim, prin ce Biblia cuvântă. Omul îndoielnic e ca valul mării purtat de vânt, nu are siguranță nici în a Domnului cuvânt, căci pune la îndoială orice, că o fi sau nu o fi, este adevărul sau e numai felul cuiva de a gândi. Diavolul înfiltrează îndoieli în orice privință, dacă se poate să ne zguduie a noastră credință. El știe că îndoiala aduce neîncredere și teamă, și atunci piedestalul credinței se dărâmă. Lipsa de cunoștință e motiv de îndoială. Cel ce cunoștință are, are și încredințare. Dacă greșește sau nu în ceea ce face, el este sigur, chiar dacă altul nu înțelege. Lipsa credinței e de asemenea motiv de îndoială. Când privim totul prin rațiune, ea uneori ne înșală. Dar când privim prin credință viața mai mult, nu avem atâta îndoială în ceea ce Domnul a făcut. Mândria și aroganța să nu ascundă îndoiala, ci recunoscând-o, vom căuta certitudinea. Nu lăsa îndoiala să se maturizeze în mintea ta, nu o lăsa de la început să-ți pătrundă inima. Îndoiala este caracteristică umană de la creiere și mari oameni al lui Dumnezeu au avut-o pe cale. În fața limitelor umane s-au îndoit, spunând mereu oare, de puterea lui Dumnezeu în a lor strâmtorare. Unii dintre ei promisiuni mari au pierdut, alții chiar cu viața îndoiala și neascultarea au plătit. Dar au fost unii ce au fost statornici, nu s-au îndoit și pentru aceasta mari biruințe și binecuvântări au primit. Pe aceștia să-i luăm ca exemplu în viață, pe cei ce au fost neclintiți în a lor credință, așa ca și Avram, când i-a fost Isaac cerut, nu s-a îndoit și Domnul, prietenul lui l-a numit. Să spunem ca David, când de Saul fugea, când mă tem, mă încred în tine, tu mă vei ajuta. Și nu a spus asta de la un amvon, la costum îmbrăcat, ci prins de filisteni, în pericol și cu moarte amenințat.
Să studiem atitudinea ucenicilor în situații date. Au avut și ei momente de îndoială, de scurtă durate, dar repede și-au revenit, amintindu-și mereu că nu sunt singuri, ci sunt în seama lui Dumnezeu. Pavel nu s-a îndoit în pericolul de pe mare și le-a spus tuturor ce era cu el, sus și tare: să nu disperați, căci Domnul mi-a făcut promisiune, căci nu voi fi singur, ci va fi mereu cu mine. Și noi avem a Domnului promisiuni făcute, ce este cu noi în viață, prin toate îndoielile avute. Să nu disperăm pe cale, când diavolul cu îndoiala vine, căci Domnul e cu noi și îndoielile n-o să ne dărâme. Să ne încredem în Domnul, în lumea cu îndoieli native, unde parcă nimic nu e sigur, ci toate sunt relative. Încrederea să ne fie în Domnul care dă claritate, în îndoielile vieții, de diavolul în om cultivate. Să studiem cuvântul. El ne lămurește în toate îndoielile pe care diavolul în cale ni le scoate. Și nu ne vom îndoi de Dumnezeu, de existența sa, de mântuirea ce ne așteaptă, depășind îndoiala.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca el să ne spună câteva lucruri despre el și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până seara s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați. A avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit. O mamă care, la rândul ei, a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică. Eu și încă două surori am fost crescute în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine. Văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise. Și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferită în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum. Ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum. Înainte nu știam lucrul ăsta.
2: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
1: Cea mai mare, da.
2: Câți ani are ea acum?
1: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă. După o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce... Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord. Am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut fără rost.
2: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat. M-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști. Mă duceam cu prietenii când, în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu personal a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România. Cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși. Poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine o perioadă lungă de ani. Până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
0: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
1: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
0: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei, iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei. Ați sesizat o transformare, cu siguranță?
1: Sigur că da.
0: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care... Probabil ați fost mândre de soție.
1: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea ceva se întâmplă cu ea, se duce unde.

0: adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Oricum ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
1: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
0: Da. Aici, fiind de, după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detail, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis, Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat, ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus, uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri. Mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune, Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis, dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci, uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4, vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis, eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne.

0: acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus, nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis, că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp, stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite, Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă, și am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam. Pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
1: Curiozitatea mea este dacă are vreo asociere faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
0: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
1: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la o oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
0: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate, după calculul pe care îl aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă. Și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur, acolo vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau, pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis: hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
1: Cu siguranță, conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să le număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus nici regele Belgiei n-o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că a avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici, aici ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție? Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte, și când am ieșit afară din secție am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni l-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici. Hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai îmi era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă, eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo, să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu. Eu nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă! Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo. Să nu-mi pierd locul de muncă. Să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare, din Boxtal, se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii, să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum, mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o și Știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu, în lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care îs fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare, să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis: frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva, pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă aduce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi, în ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandvișuri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Isus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem: gata, Domnul m-a mântuit, și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau, eu știu, pe acel scaun și spui: am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun, frate dragă sau soră care mă asculți acum, că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo este să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu. Pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu, că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine, vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat, am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare. Cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă iei să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui, în continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să facă întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să-și făptuiesc și ceea ce spun să-și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochiță, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, să răspândești mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Versetul zilei 106, Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 5 și 6. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Cei de afară sunt cei care încă nu sunt mântuiți. Față de ei, trebuie să te porți într-un mod deosebit, mai gingaș, mai cu atenție, mai cu înțelepciune. Prin purtarea ta, trebuie să nu le dai niciun motiv de a-L respinge pe Dumnezeu. Inevitabil, ca și creștin, ești un exemplu pentru cei nemântuiți. Ei se uită cum gândești, cum vorbești, cum acționezi, cum te îmbraci, cum muncești, cum relaționezi. Prin purtarea ta poți grăbi procesul de mântuire al celor din jur sau îl poți îngreuna. Trăiește frumos și nu fii o piatră de poticnire pentru cei nemântuiți.

Lucruri omise. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În studiul nostru despre istoria ebraică, descoperim că Dumnezeu spune povestea națiunii și a regilor ei de două ori. De ce se repetă Dumnezeu în cărțile cronicilor? Astăzi vom afla. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri omise. Astăzi vrem să începem privind la marile adevăruri care pot fi găsite în studiul istoriei poporului evreu, cuprinsă în aceste două cărți. Dar înainte de a aprofunda cele două cărți ale cronicilor, sunt câteva lucruri importante de ținut în seamă cu privire la cărțile care precedă cronicile. Haideți mai întâi să punem aceste cărți în perspectivă, astfel încât să vă puteți bucura de citirea lor. Observăm că în 1 și 2 împărați, Dumnezeu adesea are grijă de popor și de împărați. Potrivit cu 1 Samuel capitolul 8, putem vedea că dorința poporului de a avea un împărat nu este planul perfect al lui Dumnezeu pentru ei, însă el le îngăduie dorința aceasta. Apoi, observăm răbdarea lui Dumnezeu cu regii răi, cât de plin de răbdare pledează în fața lor și îi avertizează timp de secole pentru ca aceștia să evite exilul. De asemenea, observăm cum Dumnezeu răspunde chiar și rugăciunilor făcute de împărații răi. În 2 Împărați, capitolul 13, Ioahaz, care era rău, s-a rugat ca să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru Israel împotriva forțelor Siriei și Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu continuă să aibă grijă de poporul și națiunea lui în ciuda răzvrătirii lor. De asemenea, observăm și că în timp ce împărăția de nord este pe punctul de a se prăbuși și de a dispărea, mulți oameni din împărăția de nord dezertează și fug în împărăția de sud. Ei sunt primiți bine, cu milă și har, de către fiii lui Iuda și de către Dumnezeu. Dumnezeu primește o rămășiță din triburile din nord ale Israelului. Dumnezeu este răbdător cu aceia care se îndepărtează de El și este întotdeauna gata să primească cu dragoste și iertare pe păcătosul care se pocăiește. Cartea Împărați este urmată de 1 și 2 Cronici, care oferă o perspectivă alternativă asupra aceleiași perioade și acelorași evenimente prezentate în 1 și 2 Samuel și în 1 și 2 Împărați. Atunci când conștientizăm faptul că aceste cărți ale cronicilor sunt o relatare a aceleiași perioade din istorie cuprinse în Samuel și Împărați, s-ar putea să ne întrebăm de ce. De ce Scriptura prezintă această poveste a acestei perioade din istorie încă o dată? Există mai multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns ar fi că repetiția este foarte importantă în educație. Dacă nu repeți, nu vei învăța. În Scriptură, repetiția este adesea folosită pentru scopuri didactice, evidențiind lucruri care trebuie învățate. Ai observat lucruri care sunt repetate în Scriptură? Relatarea despre creație este repetată de două ori în Geneza. Legea lui Moise este repetată în Cartea Deuteronom. Biografia Domnului Iisus este repetată de 4 ori în Noul Testament. Și această perioadă a istoriei poporului evreu este repetată în aceste cărți istorice despre împărăție. Deci, ce anume este evidențiat atunci când Cartea Cronicilor oferă o reluare a acestei perioade din istorie? Ce scoate în evidență Dumnezeu atunci când ne vorbește despre această perioadă de două ori? Un răspuns ar fi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un concept important în Noul Testament. Iisus și Ioan Botezătorul au vorbit despre ea. Iisus a spus că această împărăție ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. Și vedem că Iisus începe rugăciunea spunând: vie împărăția ta, facă-se voia ta. Matei capitolul 6 cu versetul 10. Conform cu ceea ce afirmă Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este țelul și nașterea din nou este modalitatea prin care se poate ajunge acolo. Iisus le-a spus liderilor religioși că dacă ei nu aduc roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le va lua împărăția și o va da unor oameni care vor aduce astfel de roade. Împărăția lui Dumnezeu este importantă, mai ales când te gândești la ceea ce o să vină, la ceea ce teologii numesc escatologie sau studiul lucrurilor din urmă. Lucrul acesta cuprinde chestiuni precum revenirea lui Hristos, starea eternă a credincioșilor și a necredincioșilor și procesele prin care Dumnezeu va face toate acestea. Conceptul împărăției lui Dumnezeu conectează aceste cărți istorice despre împărăția evreiască.

era aceasta ca fiind era neamurilor. Dumnezeu vrea să aibă o teocrație unde El este rege și oamenii sunt supuși Lui. Atunci când copiii lui Israel resping această idee pentru împărăția evreiască, o reacție în lanț este provocată care duce la dizolvarea împărăției fizice și începutul dominației din partea neamurilor. Începând cu robia babiloniană, Dumnezeu nu mai lucrează prin împărați, precum David, care să facă voia lui. Nu-l mai vedem pe Dumnezeu lucrând prin împărați care uneori fac voia lui. Dumnezeu lucrează prin împărați păgâni, precum Nebucadnețar și Cir cel Mare. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu este regele regilor și El întoarce inima împăraților încotro vrea El. Ce trebuie să învețe Israel de aici? Aplică conceptul lumii de astăzi. Dacă lumea este întoarsă cu susul în jos, înseamnă că Dumnezeu nu mai e în control? Dacă ar fi puse lacăte pe ușile tuturor bisericilor, dacă ar fi ilegal să mergi la slujbă, ai spune tu, Dumnezeu este mort? Nu mai poate face nimic? Aceste cărți istorice despre împărăție ne spun că Dumnezeu este în control atunci când păgânii domnesc asupra poporului lui. Aceste cărți ne spun că atunci când poporul lui Dumnezeu merge în captivitate, Dumnezeu lucrează prin Nebucadnețar și Cir cel Mare. Dumnezeu continuă să lucreze prin conducătorii lumii chiar și când aceștia refuză să-L recunoască. Dumnezeu își învață poporul ceea ce și Isus îi învață. Isus spune de fapt, nu căutați aici sau acolo împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este un loc sau o țară. Împărăția este în voi. Împărăția este găsită în inimile celor care se supun total domniei lui Dumnezeu. Supuși împărăției lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor necredincioși și în mare parte sub conducerea necredincioșilor. Punctele de demarcație ale generațiilor din Matei pregătesc scena. 14 generații de la Avram la David, 14 generații de la David la exil și 14 generații de la exil la Mesia. Israeliții s-au întors fizic în țara promisă, au reconstruit fizic templul, dar ei au rămas în exil în inimile lor. Isus a venit să îi elibereze și să construiască o împărăție a lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Un alt motiv important pentru repetarea găsită în Cartea Cronicilor a acestei perioade istorice este că Ezra crede că Dumnezeu are multe de spus în privința acesteia. Așa cum fiecare evanghelist își organizează diferit relatarea, din mai multe perspective, tot așa scrie și Ezra, pentru că el crede că Duhul Sfânt mai are ceva de transmis. Putem găsi ceva foarte interesant atunci când comparăm cărțile cronicilor cu cărțile Samuel și împărați. Putem găsi ceea ce este omis. Vei descoperi aplicații devoționale minunate pentru viața ta atunci când depistezi aceste diferențe. De asemenea, vei învăța mai mult dacă ești atent la ceea ce Ezra a adăugat și mult mai multe când observi ceea ce el a schimbat sau a rearanjat. Este interesant să compari perspectivele din Samuel și împărați și cronici. De exemplu, îți vei aduce aminte că în 2 Samuel citim de-a lungul capitolelor 11 la 18 despre detaliile murdare ale păcatului lui David și consecințele acestui păcat. Atunci când Ezra scrie acel capitol întunecat despre David, nici măcar nu menționează păcatul lui David și nici păcatul lui Solomon. Putem observa faptul că, după ce Ezra ne spune despre divizarea împărăției, el nu mai menționează deloc împărăția de nord. Ca și credincioși, ar trebui să simțim că suntem puși în lumea aceasta cu un scop. Suntem parte din ceea ce Dumnezeu face în această lume și lucrul acesta bucură ziua noastră. Poți să-ți imaginezi cum ar fi dacă Dumnezeu ar prezenta perioada din istorie în care trăiești și ar ignora viața ta ca și cum nu ar fi existat vreodată? Așa s-a întâmplat cu împărații răi din împărăția de nord. În relatarea lui Ezra despre istoria evreilor, el îi ignoră complet pe împărații care au deviat de la planul lui Dumnezeu. Tot așa, în cronici, împărații care au fost evidențiați au fost aceia care au fost instrumente folosite pentru înfăptuirea trezirilor, restaurării și reformării. Împărații răi, în general, sunt trecuți cu vederea. Au existat niște împărați în împărăția de sud, precum Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, care au fost instrumente prin care s-au întâmplat lucruri bune. Acești împărați sunt evidențiați în împărați și cronici. De exemplu, iată povestea împăratului Iosia. Era un om, pe nume Hilchia, care lucra la templu în timp ce acesta era reparat. Hilchia a găsit niște suluri cu scriptură. Oamenii erau așa decadenți și apostați, încât au uitat complet că există scripturile. Hilchia era bucuros atunci când a spus, iată ce am găsit. Acestea par a fi poruncile lui Dumnezeu, însăși cuvintele lui Dumnezeu. Hilchia avea dreptate. Când Iosia a auzit poruncile lui Dumnezeu și a conștientizat cât de răzvrătit devenise Iuda, a început să tremure. Sunt mulți

De alte contraste care ar putea fi menționate. În Samuel și Împărați, accentul cade asupra vieții, caracterului și conducerii lui David. În Cronici, accentul este asupra descendenței lui David sau asupra casei lui. Mesia va veni din seminția lui Iuda și speranțele mesianice ale comunității israelite după exil sunt mari. De asemenea, observă cum cronicile ne arată contribuția enormă a lui David în ce privește închinarea prin aducerea muzicii în închinare. În 1 Cronici, capitolele 15 și 23, găsești pasaje frumoase care ne spun cum David organiza corul și muzicienii. David a avut o orchestră mare și un cor de mii de leviți. În bisericile din ziua de astăzi, ne bucurăm de beneficiile pe care le-a adus unirea dintre muzică și închinare pe care a înfăptuit-o David. Contribuția lui David la închinare este accentuată în Cronici, deși este omisă în cărțile 1 și 2 Samuel. În Cronici ni se oferă o explicație cu privire la motivele pentru care lui David nu i s-a permis să construiască o casă lui Dumnezeu. În Împărați și în 2 Samuel capitolul 7 nu există motive evidente. David aduce lucrul acesta în discuție și Dumnezeu spune: am cerut eu o casă? Chestiunea este amânată până la momentul în care Solomon construiește templul. În Cronici ne este spus în mod explicit că lui David nu i-a fost permis să construiască templul pentru că David era un om de război. Unul dintre cele mai importante versete din Cronici se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. În acest verset vezi un cuvânt venit dinspre templu, spre palat, dinspre viața religioasă către viața politică a națiunii, un legământ pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor lui Dumnezeu. Acest verset spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dumnezeu spune: sunt gata să iert, sunt gata să vindec. Dar înainte ca să iert și să vindec, există niște căi ale neprihănirii în care vreau ca poporul meu să umble. Trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața mea și să se întoarcă de la căile lor. Există peste 20 de distincții între cărțile cronicilor și cele ale împăraților și Samuel. Cheia pentru a înțelege și a aborda aceste distincții și motivul pentru repetarea acestei perioade din istoria poporului evreu sunt acelea de a fi atenți la impactul pe care adăugirile, omisiunile, rearanjările și alterațiile le au asupra înțelesului și desfășurării poveștii. Atât Împărați, cât și Cronici trebuie să fie citite în contextul lor. Citește Cronici aducându-ți aminte de ce este scris în Samuel și Împărați și lucrul acesta te va ajuta să observi acele tipuri diferite de schimbări și te va aduce în punctul în care vei auzi vocea unică a lui Ezra, inspirată de Duhul Sfânt. Mă rog ca această comparație făcută de tine între Cronici și cărțile Samuel și Împărați să te provoace să citești fiecare verset în propriul lui context, auzind ceea ce Duhul Sfânt încearcă să-ți spună prin fiecare carte, capitol și verset din Biblie, nu doar pentru această perioadă istorică, ci și pentru perioada istorică în care trăim astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare adevăr! Să înțelegem și să credem că Dumnezeu, care este sfânt și drept, va ierta și nu va alege să ne amintească faptele noastre greșite, dacă ne vom smeri și ne vom mărturisi păcatul. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se desprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința dintâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tare îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.
tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini de România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
1: Mm-hmm.
0: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
1: Mm-hmm.
0: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Mm-hmm.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în între consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihe, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da,
0: să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, mare ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt, îți
0: dai
1: da,
0: seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite mele.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să-mi sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos a fost, da. Da.
1: În termeni simpli. Fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, întâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele lucrează. Două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce interesant. Cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este, de fapt, munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă, pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm. Însă, cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta? Care ar fi modalități valide, modalități sigure? Și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte. Totuși să mai dau ceva, pe lângă consiliere și psihoterapie mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pun. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
2: și
0: nu am chef.
2: Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că persoane. Ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate da. Să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
2: De ce iar în spațiul mioritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
2: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
2: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
2: E ca în cazul medicinei generale, când
0: exact, specialistul, ceva de genul ăsta.
2: Medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul.

0: stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, hau, bau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Da,
0: sigur, da, da, da, da, da,
1: da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simte ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
0: Na.
1: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da. Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și

0: l-a încălcat, nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca Melcu.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu Melcu, Melcu Dobel, scoate cu Arnei Băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, conținut, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Aici include la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Chiar
1: vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Ți-am spus că nu am să te las când treci prin suferință. Cu tine sunt la orice pas să-ți dau iar biruință. Ți-am spus cuvântul meu să-l crezi. Nu te îndoi vreodată, cu fapte bune de-l urmezi, tu vei primi răsplata. Ți-am spus să cânți când este greu și când nu vezi scăpare. În mâna mea, de Dumnezeu, găsi vei alinare. Ți-am spus că nu am să te las când treci prin încercare, căci eu veghez la al tău pas și-ți șterg lacrimi amare. Rășmașul, oricât s-ar lupta și oricât rău ți-ar face, tu ești săpat în palma mea, de aceea fii pe pace.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el, știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el, și mi-a spus că îl cheamă David. Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu. Că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi-e foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și să nu-l, nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțimi cu Dumnezeu și și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat, a făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră a creștinilor, am zis acum, zic, au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic că n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa: ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că se te întrebă orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus: eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice: ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu, nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui prea înalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul: stai evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic cel prea înalt, cel prea puternic și așa mai departe. Și mi-am dat seama. Și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis: eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus: prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus: o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea, a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine: s-a schimbat ceva? Zic: nu, așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice: amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice: am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic: dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis: tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle. Și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat. Și îi spun la băiat, aici parcă nu-s la spital, mă, parcă, ce știu, vreo casă de nebun, ce e aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește, că mă gândeam că la nu-i român. Dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice, tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-a adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față, e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă, iar el nu a redus volumul, el spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, se puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul. Acum eram și dornic. Cred că au trecut vreo 2 ore. M-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând. M-am obosit. Mi-am dat seama, e un om disperat. Nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic, e ceva rău? Zice, nu-mi place cum arată. Ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice, nu-mi place că s-a pătat. A cedat un bandaj. Și, păi zice, un pic s-a pătat și cearceaful, un pic și... Păi și ce vrei să faci? Îl întreb eu. Trebuie să le schimb. Nu-mi place cum arată. Și cum o să faci? Păi zice, simplu, o să iau bandajul și îl schimb. Și cum faci cu cearceaful? Păi zice, o să te ridici și o să-l schimb. Acum m-am uitat eu lung la el. Cum adică după 2 ore tu zici că eu mă ridic de pe pat? Dar tu crezi că e așa simplu, numai cum... Dar zice, te ajut, zice el. Că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Mie atunci mi s-a prins așa un beculeț și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul, acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni? Și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu-i ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta. Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești meu. Noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă și după aceea la un timp oarecare să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zona rinichilor și am crezut că ceva e acolo. Și am venit să fac un control. Eu cum să nu am asigurare medicală, dar cum n-aș fi venit eu dacă era o problemă? Chiar dacă locuiesc la 150 de kilometri, nu e nicio problemă. Dar n-am avut niciun simptom. Așa dintr-o dată am venit aici simțind ceva înțepături și testele îmi spun ce îmi spun. Asta m-a șocat. Și zic eu către el, Jack îl chema, am văzut pe tăblița unde era numele lui Jack. Zice, după accent, vorbeam în engleză, după accent, zice, tu nu ești de aici, nu, zic, din Europa sunt. Zice, și părinții, și bunicii mei au venit din Elveția. Eu zic, sunt din România. Zice, ce pot să-mi spui? Eu sunt în mare suferință. Nu sunt pregătit. Am un șoc. Nu știu ce pot să fac. Și soția lui era lângă el, între timp a revenit și fiul nostru, deci vorbeam între martori cumva. Și zic, Jack, am o întrebare. Tu l-ai primit pe Iisus în inimă? Zice, de 40 de ani. E 40 de ani, frecventez la biserică și să știi că am fost și la evangelizări și mărturisiri de la om la om. Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momială, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin, dacă nu, nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie că ți-a spus medicii? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici din Scriptură. Și zic că recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut câteva luni până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc. Că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a dezlegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum zic că mai știu ceva, zic Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, doar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că era o este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă o dată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența. Urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat, treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La evrei scrie că e mare. Și tot la evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din câte pot. Eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat, li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mult seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci, nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină și pentru lumea aceea stricată Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. De la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu și la evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu, să facă corabia. Corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje. și lungă poate de 200 de metri, dacă nu aproximativ. Nu ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu! Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat, tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.

Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâlnească. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat 3 și au văzut 4 și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea, legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat. A putut Dumnezeu să mă scape. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a închis gura leilor și nu mi-au făcut nimic. Asta e o minune. Dar de îndată ce împăratul a poruncit că pe ăia ce l-au părât și vinovații să fie aruncați, zice că din aer i-au prins leii și le-au sfărâmat oasele. S-a văzut clar care e diferența. Colegul meu și fratele meu, Jack, era curios. Ce pot să mai spui? Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament. Eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră
spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința, pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații, Pavel și Sila, în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus, fratele, că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm, cântă tinerii, cântă, dar noi ceilalți stăm așa de parcă, nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm, că ei erau bătuți și cântau? Sau care-i motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit, dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile aceștia omenești și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zice, mai spune-mi ceva. Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi, că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și El a înviat, pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea Lui, El a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea. Cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. I-am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, s-a spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată, nu l-a mai auzit gemând. Totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri.
Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie. Și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns. El a pus celularul pe speaker. Auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și a sunat păstorul la biserică. Și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun. Vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva. Iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea. Cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns. Iar el vorbea ca și cum urmează să fac o călătorie undeva. Și-a sunat avocatul și-a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu, vă rog să veniți. Și a venit avocatul acolo. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu și-a putut reveni, decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă. Nu l-am mai auzit plângând nici noaptea, sau să geamă, sau să ofteze, nu l-am mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el. Și le-am spus, ea e soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua

A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau 2 luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l sun pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie. Și îi spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat. Și zice, cum arăta persoana aceea? Zic, era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta. Și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack. Cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu. Poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și, zice, oricum câștig. Încă nu sunt în comă, erau 2 luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la 2 oameni în situație de criză, unul a trecut din viață. Și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri. Oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință. Și mi-au spus, oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack. Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu el și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, n-o pot mânca lei, n-o pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe el, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu, și încep să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept. Care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și-o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui,

frate o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu. Dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi cu viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău, oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.

Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului, să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

Versetul zilei 121. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 19 la 22. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dintr-o prorocie, trebuie să păstrezi ce este bun și să te ferești de orice ți se pare a fi rău în ea. A păstra ce este bun nu înseamnă a lua doar ce îți convine, ci înseamnă a păstra ceea ce este în concordanță cu Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea se cere ca mai întâi să cunoști și să alergi la Sfânta Scriptură și apoi la proroci. Știind că prorociile nu vin prin îngeri, ci prin oameni, există posibilitatea ca pe fondul slăbiciunii și al nevegherii să fie introduse idei, păreri și încredințări proprii. Există posibilitatea ca un proroc să transmită 99% din partea Domnului și 1% din partea lui. Din pricina aceasta, nu da cu piciorul în proroc și nici nu stinge Duhul, ci păstrează ce e bun și ferește-te de rău.

Muzică incomparabilă. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Isaia, capitolul 35, cu versetul 10. Acolo va fi muzică și cântare. O astfel de muzică și cântare care, în afară de viziunile lui Dumnezeu, nu a fost auzită de nicio ureche și nu a fost concepută de nicio minte. Atât cântăreții din gură, cât și cei din instrumente vor fi acolo. Ei vor înălța vocea lor, vor cânta pentru mărăția Domnului, căci Domnul mângâie Sionul. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, cu mulțumiri și voci melodioase. Mi s-a arătat ordinea, perfecta ordinea cerului și am fost răpită când am ascultat muzica desăvârșită de acolo. După ce am ieșit din viziune, cântarea de ei suna foarte aspru și discordant. Am văzut grupe de îngeri care stau într-un careu având fiecare o harpă de aur. La capătul harpei era un instrument menit să stabilească și să schimbe tonalitatea harpei sau a melodiilor. Degetele lor nu se mișcau cu nepăsare peste coarde, ci ei atingeau diferite coarde pentru a produce diferite sunete. Există un înger ce conduce mereu corul. El atinge mai întâi harpa și dă tonul, apoi toți se unesc în muzica bogată și desăvârșită a cerului. Această muzică nu se poate descrie. Este o melodie cerească, divină, în timp ce de pe fiecare față strălucește chipul lui Iisus, luminând cu o slavă de nespus. Ce cântec va fi acela când răscumpărații Domnului se întâlnesc? Tot cerul este plin de muzică bogată și de cântări de laudă pentru miel. Salvați, salvați pentru veșnicie în împărăția slavei. A avea o viață ce se măsoară cu viața lui Dumnezeu, aceea este răsplata. Limba este cu totul prea slabă pentru a încerca o descriere a cerului. Când scena aceasta se înalță înaintea mea, sunt pierdută în uimire. Uimit de splendoarea neîntrecută și de slava nemaipomenită, las jos pana și exclam: oh, ce iubire, ce iubire minunată! Vorbirea cea mai aleasă nu reușește să descrie mărăția cerului sau adâncimile fără seamăn ale iubirii Mântuitorului. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1 cu 8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt.

în viețile noastre mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5 cu 18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3 cu 16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4 cu 12 ne spune că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din el. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale
Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet,
Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Marcu, capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zice slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă. Și i-a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns: Oare pot posti nuntașii câtă vreme mirele este cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis: Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el?
cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană, dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis, adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe așa? Canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit frate meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să

0: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
1: Da.
0: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața
1: Da.
0: noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
1: Nenumărate, dacă le-a scrie.
0: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
1: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbim cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vin eu și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu. Și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
0: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe
1: Un număr de
0: amenzi,
1: oameni. Nu, nu, nu.
0: ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
1: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată,
0: Dați exemplu, de
1: exact,
0: exemplu, ce
1: erau două
0: greșeli?
1: persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că
0: Ce a
1: aveți
0: greșit?
1: permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop, vedea de până după secundă, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
1: da,
0: anumite
1: da.
0: Practici?
1: Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
0: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
1: deci,
0: nu?
1: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni, n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
0: Și mă gândesc acum la mândria
1: Doi, de
0: domnului
1: capul meu.
0: Glujdea dinainte.
1: Să mătur, eu să mătur, păi dar ce, eu, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
0: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
1: Da, asta e unul dintre, da.
0: Și asta
1: da.
0: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne...
1: Da.
0: Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborâ să faci curățenie. Nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează. Trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, am de opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna, e mai curată ca soției mele. Atunci, imediat declanșează ce.

0: și văd că mânușile alea de acolo, din ușa din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, sunt flare-uri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
1: Cum
0: da.
1: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte, nu au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt. Cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
1: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am spus, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
0: Posibil. Mm-hmm. Posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori. Deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întrebi, dacă întrebi un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întrebi un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întrebi un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Cred că ce faceți, deci, și ei deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această... Să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez. Încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu pot să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
1: arestarea,
0: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
1: dar este ușă puțin crăpată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
0: un pic. Vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu... pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic. Și până la urmă moral, noi nu, repet, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu îi văd socoteală în locul lor, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Dinicoana. Dinicoana curge sânge. Dinicoana curge mir. Viața noastră încet se stinge. Hai să mai trăim puțin. Neputința mea e mare. Împiedică harul tău. Vino-mi întâmpinare, Doamne al meu și Dumnezeu. Căci greșită este calea pe care am apucat. Sunt sleită de putere, sunt murdară de păcat. Nici gândul nu-mi dă pace, mă coboară în adânc. Îmi vine să strig într-una, îmi vine mereu să plâng. Îmi este frică, îmi este teamă, că la a mea judecată nu voi vedea niciodată fața cerescului tată. Dinicoana curge sânge, dinicoana curge mir. Acesta este răspunsul timpului ce îl trăim.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou, bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Aduc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe Clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, și intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc, acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat-o, zice, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La Biserica Pentecostală Apa Vieții, în Moldova Nouă, și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe istoria vieții tale.
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântări, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, și la un moment dat.
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara, am slujit în foarte multe biserici și aveam.
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
2: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
2: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, să, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
1: Acolo în Grecia fiind.
2: Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine. Și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi.
2: Era
1: supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat. Deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
2: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
2: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
2: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
2: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
2: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
2: Călăuzirea Domnului, cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei, dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
2: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaune, punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată, ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
2: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
2: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă, era o toamnă. Țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și...
1: Erai deja întors la Domnul? Erai...
2: Da, da, da. Chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii. Ce am să fac de acum înainte? chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Care este Hristos.
2: Absolut, absolut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea în țară. Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tinerii, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam spre, peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei, așa, într-un mod foarte puternic, la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos. De a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic, în așa fel încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că zic că rășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie. Atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să mergi la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
2: IT. Ce este bănos, ceea ce îți oferă viață? Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit, de opinia aceasta, de părerea aceasta și spre rușinea mea o spun că
1: te-ai lăsat influențat.
2: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
2: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
2: Frumoasă.
1: Dar doar că nu era în locul în care trebuia.
2: Corect.
1: Pentru viața ta.
2: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
2: Da, fără niciun motiv. La un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament închiriat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate,
1: anul întâi,
2: nu eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an, câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și la un moment dat în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
2: Da, în plină sesiune, la un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură, din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești Cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte, chiar ceea ce am învățat eu, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perecheza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
2: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng. Toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi și acum ce este perecheza?
2: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
2: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea. Excelent.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe două, pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt de acolo.
2: Da, da.
1: Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
2: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
2: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș-Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
2: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea: dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură.
2: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
2: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca a ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
2: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la deceurile noastre.
1: Foarte bine spus.
2: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu, Am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
2: Exact.
1: Ci cu smerenie.
2: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
2: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet pe această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să Te descoperi. Te rog să Te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, Te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea Te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea Te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu L-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Da, el și-a plecat urechea spre mine. De aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 43. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Spinii nu fac altceva decât să împiedice dezvoltarea unei recolte. Îngrijorarea și patima după bani sunt asemenea unor spini care vor împiedica dezvoltarea ta spirituală. Poate îți dorești să crești mai mult spiritual și să fii mai productiv în lucrarea ta, însă, atâta timp cât vei sta între spini, lucrul acesta va fi practic imposibil. Vestea bună este că poți îndepărta acești spini alegând să te bazezi pe Iisus Hristos și să-ți lași viața în grija sa, nu a banului.

Iisus ne învață cum să ne rugăm, simplu, curat, copilăresc, fără cuvinte întortocheate, fără multe vorbe, cu mai multe dorințe decât cuvinte. Iisus ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, dar să o facă cumva anume, întocmai cum noi iertăm pe greșiții noștri. Balanța asta în rugăciune are o mare taină. Iisus nu emite o dorință, nici un principiu. El ne învață o rugăciune ce presupune o certitudine, că noi vom ierta pe cei ce ne greșesc, fără așteptări de la ei, fără implorări sau îngenuncheri, doar vom ierta. Timp îndelungat m-am confruntat cu această rugăminte, mai mult cu certitudinea lui Iisus, siguranța lui că vom ierta. El știa limpede că vom ierta, așa că ne-a învățat să cerem iertarea lui Dumnezeu în baza iertării oferite. Ea este moneda cu care cumpărăm iertare de sus. Dar cum știa Iisus asta, că vom ierta? Și așa, cum vom putea fi iertați? Răspunsul a venit simplu. Doar cu câteva cuvinte mai sus rugăciunea șoptește: Tatăl nostru, când Dumnezeu ne e Tată, putem ierta. Tata ne schimbă natura. Pretențiile noastre, părerile noastre, bătutul cu pumnul în masă, strigarea de nedreptate, toate se pierd în iertare. Și iertarea e natura noastră și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Când Dumnezeu ne e Tată, iertarea ne e mireasma primăverii din împărăție, iar noi suntem iertați în cea mai dulce primăvară. Iertarea are iz de primăvară, de veșnică primăvară, de primăvara Tatei. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, într-o nouă zi primită ca dar. Este Dumnezeu și Tatăl tău? Dacă da, atunci putem ierta și putem să fim iertați de El. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avraam și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvne pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă turburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurile din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul,
care nu este o curățire de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă, datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis, mă copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și așa mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune, Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune, îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam, mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface, în mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat, am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții și eram pe o poziție foarte înaltă. Eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie în faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
2: dar
1: și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu?
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să... și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, n-a avut el dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine, nu neapărat prin

0: Stresat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
1: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, de a... și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
0: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
1: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
0: Un exemplu, dacă ne poți da.
1: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane, și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și, na, în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
0: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
1: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
0: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
1: Eu, necunoscând mai nimic, de fapt, despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mă o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră, sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
0: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
1: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
1: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce fac, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic.

0: Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă, să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
0: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, îți zic să rămân aproape de Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem, și
1: Limbaj chimic.
0: da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul,
0: Da.
1: de aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem
0: Exact.
1: din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
0: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și de satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
0: Da, păi, da, asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi. Și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
0: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om, dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

când sufletul ți arse în încercare și când cu lacrimi perna ți-e udată. Încrede-te în Domnul și fii tare, căci Domnul nu greșește niciodată. Când norii negri răscolesc furtuna și barca ți-e aproape scufundată, încrede-te în Domnul totdeauna, căci Domnul nu greșește niciodată. Când disperarea îți cuprinde viața, fiind de necredință atacată, încrede-te în Hristos și caută-i fața, căci Domnul nu greșește niciodată. Când întrebări fără răspuns se luptă în minte, când oborâtă de necaz ți-e ființa toată, vorbește mai puțin și adu-ți aminte că Domnul nu greșește niciodată. Când suferința îți lovește trupul, chiar simți că ți-e viața amenințată, nu dispera, mai bine caută scopul, căci Domnul nu greșește niciodată. Când îți înalți la cer toată ființa, în clipa cea mai grea și încercată, rămâi încrezător, urmând credința, căci Domnul nu greșește niciodată. Și atunci când treci prin valea umbrei morții, iar besna cruntă a venit deodată, acceptă în tăcere drumul sorții, căci Domnul nu greșește niciodată. Rămâi cu Dumnezeu în orice vreme, în mâna Lui e soarta ta purtată. Încrede-te în El și nu te teme, căci Domnul nu greșește niciodată. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
2: Dragi ascultători ai emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
2: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința m-a acuzat și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei. Comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu, care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mie îmi va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce mă învăța la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani și atunci am totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat. Însă striga în mine teama și frica morții, era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani Într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societate eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutesc de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
2: Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie, dar în cele din urmă își doresc fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență încercând să ajuți și pe alți oameni, așa cum ai spus?
1: Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclul militar era obligatoriu, am căutat să o evit. Să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna, dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna, soluția a fost să fug în Spania și Am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României, plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania, acum 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarc. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam, pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că măi, simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă 1, mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă. Că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El. Nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta. Ce căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
2: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism de fapt un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părerea eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și sigur foarte motivantă pentru noi toți.
1: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu dumnezeirea, care te schimbă în interior cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ prin ceea ce câștigam. Și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practică era o săptămână să ieși în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog cu cei de aici pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna în care aveam practică, au zis că hai de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
2: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
1: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
2: Te rog chiar.
1: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
2: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
1: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri dacă aveți timp.
2: Da, sigur.
1: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
2: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
1: De ce?
2: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
1: Dar toți vor să ajungă acolo.
2: Da, sigur că da, toți vor să ajungă, dar e o problemă. Pentru a ajunge acolo, cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
1: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
2: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
1: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine el și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranță sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă el îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evanghelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform nu știu ce religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
2: Da, sigur.
1: Puteți spune?
2: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
1: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
2: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
1: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
2: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
1: Și atunci cel care fură, ce este?
2: A fura este un lucru păcătos, un lucru care, sigur, contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
1: Ați mințit vreodată?
2: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie, de fapt, altceva decât trebuia să reies în mod clar și evident.
1: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
2: Un păcătos, un mincinos, un...
1: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversații, e să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia, și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău, sau avortul ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, Dacă sunteți un hoț, un mincinos, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși? Vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
2: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră, și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
1: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
2: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
1: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
2: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi ești tentat, ești ispitit, ești supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
1: Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
2: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
1: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta insist când oamenii abordează în felul ăsta.
2: Și oamenii sunt răbdători, păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
1: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că persoană bună. Continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovate, unde credeți că vor merge cei vinovați?
2: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
1: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă ies să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
2: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfii lui Iisus.
1: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început au avut un răspuns elevat și au avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că li se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
2: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
1: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că, să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta, și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
2: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om. Dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă ordine, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-l umple de puterea dumnezească pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-i dea și capacitatea de a merge o viață după voia lui Dumnezeu.

Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina, cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?

0: despre asta, prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad, și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți că în ziua judecății vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fii mai spune că sunt părinții, sau prietena, sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci ei nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce el spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Vreau să zic că ceea ce am văzut în evangelizarea de stradă, n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face eu la amvonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
1: Îl motivați pe om să ia o decizie?
0: Momentul în care El este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnul Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă cu propriile
1: Minunat,
0: lor cuvinte.
1: minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției, este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că l-ajutați practic și spuneți cum să o facă, este de fapt primul pas în viața lor de credință.
0: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este

0: cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să-l binecuvântez în numele Domnului Iisus
1: Și
0: Hristos.
1: bineînțeles să continue ceea ce a început abia. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
0: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta, o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții m-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că mergi în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută, tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad, să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
1: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact, ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
0: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă. Deci îi pregătim în Madrid, aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fiii le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
1: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune.
0: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos? Sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta, deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul, când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile, și atunci ei înțelegeau, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină ea, am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată, și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt l-ai dat la colegul și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață, dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă, la un moment dat, în conversația cu fetița asta, îi spuneam că, uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele, Și pământul va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat, ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetiții despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lac cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrul ăsta. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o bancă, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oameni despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
1: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
0: Privind etapa asta de când am început evangelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am sămânat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până a mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri Și pe zi ce trece în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-aprinde tot mai mult și atunci la ceea ce am semințat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
1: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoană pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
0: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthrdbax.com, care vor prezenta imagini video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, aici vorbește cineva, uite că s-au oprit oameni și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat, în parabolă și după aia trecere la lucrurile spirituale, iar mai apoi dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
1: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
0: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
1: Deci voi practic începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
0: Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbești? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
1: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
0: Numai prin harul Domnului pot vorbi româna, spaniola, engleză și franceza, mai trebuie 2 zile.
1: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de anvergură.
0: Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult de implicarea lor, dar mă ajută experiența din trecut și aș putea spune că e o lucrare nouă printre tinerii la biserica la care merg și când e ceva nou, plin de entuziasm, se aruncă și se înscriu mulți. Dar mai apoi, înfruntarea frigului, căldurii sau reproșurilor care le primim din partea oamenilor. Chiar sâmbătă trecută o persoană îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
1: Îi impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual îi impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
0: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și își predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei, și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile
1: deci, alea. Deci începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că de fapt lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea. Mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
0: Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară? Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul, biserica mi le cerea, dar lipsește, adică esența Evangheliei, și e parcă un lucru care l-ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos, ci este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea, cât de eficient sunt.
1: Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen...
0: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta. Dar ei nu știu legea și la un dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile vine poliția la mine și zice: băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis: măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor. Pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
1: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență. Ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru, care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
0: Cred că Dumnezeu, în perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care Nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care i-au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie, și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu-i singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evangelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile încă.
1: Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Cartea a patra. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre.

Bine este de cel neprihănit. Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor sale. Vai însă de cel rău. Lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor sale. Este concluzia simplă prin care profetul Isaia descrie mentalitatea care guvernează viața unui credincios autentic sau, dimpotrivă, a unuia plin de răutate. În fapt, poate cel mai frumos principiu pe care dumnezeirea l-a dăruit omenirii este acela prin care fiecare faptă bună a omului să își atragă mai apoi după sine răsplătirea, printr-un mecanism al recunoștinței care să ne încurajeze și să ne crească pe toți în mentalitatea bunătății, dărniciei și credinței adevărate. Astfel, pentru că Dumnezeu nu este nici de cum doar o idee filozofică menită să impresioneze mințile credurilor, așa după cum insinuează și insistă iluminații științei actuale, ci din contră, El este o ființă reală și plină de dragoste și de compasiune pentru copiii Săi, Dumnezeu nu va lăsa nicio dată nerăsplătite faptele noastre bune, dar în dreptatea Sa va pedepsi și va aduce la judecată pe toți aceia care practică răutatea. Acest principiu al răsplătirii ne oferă tuturor șansa unică de a ne construi adevărate comori în ceruri. Prin practicarea faptelor bunătății și de a atrage totodată aici pe pământ binecuvântările lui Dumnezeu în toate aspectele și domeniile vieții noastre. Păzindu-ne așadar sufletul de răutate și picioarele de căile înșelătoare, vă invit astăzi pe toți să alegem calea înțelepciunii, arătând întregii lumi frumusețea și lumina cea bună a dreptății, dragostei și neprihănirii divine, pentru că roadele faptelor noastre bune se vor întoarce la un moment dat înapoi, aducându-ne în suflet pacea și prosperitatea pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Nu uitați, rolul nostru în lume este să arătăm astăzi tuturor acelora care ne înconjoară cât de bun, frumos și minunat este Dumnezeul nostru. Iar restul va veni de la Sine. Fiți binecuvântați!

cu pași repezi către final. Nu cred că viața e cel mai mare dar pe care îl primește omul, ci libertatea de a face ce vrea cu ea. Numai că liberul arbitru este totodată și cel mai mare blestem al omenirii. Dumnezeu nu ține în lesă pe nimeni, nu intră cu bocanci în sufletul nimănui, nu pune piciorul în prag, nu este musafir nepoftit. Dacă nu-l accepți, nu insistă. Dumnezeu nu este negustor de suflete, El e făuritor de suflete. Nu oferă vieți la reducere, nici măcar 2 la 10 lei, nici nu dă mai multe celui ce face mai mulți kilometri în genunchi sau celui ce stă în vârf de munte. Ni se dă deci șansa de a ne trăi viața după bunul plac. Problema este ce alegem să facem cu șansa asta. Singura șansă. Foarte, foarte puțini oameni o mai primesc pe a doua. Nu îți irosi viața bazându-te pe ideea că ești unul din ei. S-ar putea să ratezi singura șansă de a trăi cu adevărat. Nu trebuie să stai între 4 scânduri, lipsit de vlagă, pentru a fi un om mort. Există și morți care merg pe stradă. Unii din ei se dau cu rolele, alții claxonează la semafor, pe lângă care trecem zilnic, cu care interacționăm deseori. Morții se ascund și în spatele zâmbetelor false, ale costumelor, Armanii, ba chiar dincolo de zidurile bisericilor. Ambalajul exterior trădează rare ori cimitirul din interior. Doar dacă îi privești adânc în ochi, începi să simți miros de suflet degradat. Și cel mai greu e când îți moare sufletul. O viață irosită e una în care alergi după plăceri, după bani, după faimă. Viața nu este ca matematica, degeaba tot aduni, la sfârșit îți va da tot cu minus. O viață irosită e o viață petrecută căutând fericirea de la capătul pământului, când, de fapt, ea e la o atingere de mână distanță de noi. O viață irosită e o viață în care încerci să amâni sfârșitul, tot fugind de ce va fi. Uiți să te bucuri de ce este. O viață irosită e o viață în care nu lupți pentru nimic de teamă să nu pierzi, în care te lași purta de valuri cu speranța că poate într-o zi te vor duce ele la țărmul făgăduinței. Viața adevărată e o viață trăită pentru alții, o viață în care legi răni, în care bandajezi aripi, în care reclădești ceea ce alții dărâmă. O viață în care aduci bucuria în ochii cerșetorilor, zâmbetul pe fețele scăldate în lacrimi. Idealul în viață e că pe oriunde treci să lași lucrurile mai bune decât erau înainte ca tu să ajungi acolo. Un om înțelept spunea că adevărații visători nu sunt cei care visează, ci aceia care îi ajută pe alții să-și vadă visul în podul palmei. Tot așa, cred că adevărata viață nu înseamnă să trăiești căutând fericirea personală, ci căutând să faci pe alții fericiți. Căutând să fii motivul pentru care altul să vrea să meargă mai departe. Cât timp trăiești pentru alții, viața va curge de la sine. Bogatul a trăit atâta vreme cât a trăit Lazar, pentru că datoria lui era să-l ajute pe sărac să îl întrețină, chiar dacă el nu a realizat asta. Când Lazar a murit, a murit și el. Își încheiase misiunea. Se spune că adevărata integritate înseamnă să faci ce e corect, chiar știind că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut. Într-un minut, mor aproximativ 107 persoane pe tot globul. Dacă ai reușit să termin de ascultat eseul ăsta, înseamnă că ești mai norocos decât alte câteva sute de oameni din întreaga lume. Ție ți s-a prelungit firul vieții,
mulțumește-i pentru asta. O poți face schimbând mai mult sau mai puțin scopul vieții tale.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept,

ne întreb asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul Său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Luca, capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor Săi, puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărimiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus

lucrul acesta. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răhnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă, și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel

mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și l-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne urmăresc cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Și mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
0: Da.
1: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucrurile Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lăuidă. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, bana, bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie,
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiență de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată nu am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte copiii mei, citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp
0: și de ce facem ceva. Cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: da,
1: curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da, da, da?
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu,
0: da.
1: Învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau.
1: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, material, care îți dă un confort, niște facilități și observă puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea, mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă, care va fi capătul vieții mele? Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune că ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiența asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiență de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentul din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară,
0: da.
1: Și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două fibre.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
0: E frumos.
1: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da,
1: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Da. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, da, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiența de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Uh-huh. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
0: da,
1: alții, uh-huh. 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, o, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care... nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în, după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El nu a crezut în oameni, pentru că El știa ce este,
0: ce
1: în,
0: este
1: om.
0: În om.
1: Îți dai seama să trăiești de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și, pune, să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, mă la Iisus ca persoană. Mă la Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
0: Da,
1: era omul,
0: omul
1: Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de, de calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum, să fi, cum a simțit el suferința, suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai, mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la, la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre, despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre părinții, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă,
0: casă
1: și masă,
0: și
1: vorba
0: masă.
1: Aia. Și oamenii spun, de, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus care în discuția cu Satan când la ispitirea din Matei 4 citează din Vechiul Testament și spune omul nu,
0: nu
1: va trăi,
0: trăi
1: numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime.
1: Nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe, pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu. Da. O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta. Sau nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil... de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă ni-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu, nu, nu. Și,
0: doctori
1: da,
0: buni.
1: Da, da, da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
0: Să-i fie dragă,
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor ca pastori să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un

0: Copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu, în cuvintele mele, se strică. Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț-soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care, nu, dacă
1: Nu are
0: vorbim de...
1: autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să nu-i mai ținem în brațe și să meargă singur, să se
0: Da,
1: descurcă,
0: dar
1: să...
0: ți-asumi că el va face pași
1: Va
0: și la
1: pleca.
0: propriu și la figurat?
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: Și asta doare.
1: viitor.
0: Dar tu
1: Da.
0: ca părinte îți
1: Te
0: găsești
1: bucuri.
0: satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu văzut ce vine. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu
1: Da.
0: fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte.
1: Moarte.
0: Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: E
0: nu am
1: natural
0: inventat-o
1: și
0: eu sau tu. E,
1: e
0: da.
1: sănătos, am putea să spunem,
0: Suntem
1: pentru că
0: într-o societate
1: economia.
0: largă,
1: Da, da.
0: ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească
1: Da, da,
0: soluții.
1: da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțini copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un
1: Da.
0: alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățel și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le
1: Da.
0: spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul,
1: Da.
0: sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilului îi pare că își părăsește mama.
1: Da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne,
1: Da,
0: știi?
1: ai plecat, mamă, și m-ai
0: Da,
1: lăsat.
0: m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier.

0: Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul? Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gurere. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
0: Da?
1: Și
0: cu asta cât ne mai salvează. Mic,
1: da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
0: Da.
1: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
0: și nici
1: cum.
0: Nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
0: Da.
1: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, tu știu că știi, Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să faci. Dar e mai greu să fii.
1: Cine să sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte. Că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zumnesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt cursant.
1: Da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat.
1: La urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. M-ai creat, mi-ai dat gând, dor să zbor până la cer, m-ai iertat, mi-ai vorbit în Eden. Nu prea știu cine ești, cum gândești, ce voiești, și trufași te-am chemat, Dumnezeu. Frații mei cu te sunt meșteresc la un chip cam părpos, cam sever, cam bătrân și cam prunc. Poleindu-l cu argint și cu pietre de preț, l-au fixat în pereți și i-au zis, Dumnezeu. Ei știu totul mereu. N-au sfiel cum am eu? Știu un cifru în care-ți vorbesc. Sunt severi, sunt părpoși, sunt bătrâni, nu prea sprunci. N-au probleme că nu le-ai răspuns. Tu te-ai ascuns prin firide și pleci dintre ei. Dar te oprești când auzi un suspin, când un suflet se frânge în plânset amar, îi zâmbești, îl mângâi, îi dai har. Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. Știu cum ești, cum zâmbești, cum mângâi, cum vorbești. Glasul tău îl cunosc dintre sute de mii. Închid ochii, mă plec. Gând de rugă rostesc. Însă nume să-ți spun, nu-ndrăznesc.

0: Bună ziua, am deosebită onoare și plăcere să fiu aici pe litoral și mai ales la marginea Mării Negre și împreună cu mine niște oameni speciali, tatăl și fiul, George Ion și Emanuel Ion. Este băiatul care a luat locul 2 la Românii au talent. Este chiar o oportunitate să vi-l prezint astăzi și în mod special, haideți să vedem care a fost copilăria lui. Ce puteți să ne spuneți despre viața lui Emanuel? Cum a început? Este primul născut al familiei Ion, are 16 ani, un adolescent cu multe talente.
1: Bună ziua și salut și eu pe cei care vizionează acest video. Despre Emanuel numai de bine, despre copilăria lui, o copilărie frumoasă. Așa cum am spus-o de repetate rânduri noi ca și părinți, el fiind primul născut, am căutat să aibă o copilărie nu izolată. A fost dureros atunci când am aflat diagnosticul pus de medici și faptul că el nu va vedea niciodată. Însă, în ciuda acestui diagnostic, noi am fost aceia care l-am încurajat să ducă o copilărie cât se poate de normală. Chiar dacă pentru mulți a apărut și pare greu de crezut, Emanuel a mers și merge cu bicicleta, s-a cățărat în copaci, a alergat, trotinete, tot ceea ce înseamnă copilărie. Deci, cred că duce undeva cu amintiri din copilărie, cu Nică.
0: Deci,
1: foarte multe pozne și vis-a-vis de copilăria lui, într-adevăr, pot spune că a avut o copilărie frumoasă. Am căutat să-i creăm cadrul acela unde el se poate desfășura, atât el cât și fetele, bineînțeles, fetele noastre.
0: Respect pentru faptul că l-ați integrat așa de bine, ca și un copil normal. Haideți să vedem momentul în care ați remarcat că totuși ceva este neclar cu Emanuel.
1: S-a întâmplat undeva la, cred că 8, 9, 10 luni aici, atunci când el a început să meargă. Și atunci noi am sesizat că el se lovește de lucrurile din cameră. Însă el alerga foarte tare, era și este un copil activ și atunci se lovea și am zis, măi, o dată, de două ori, haide să mergem la medic, am zis soției mele. Am ajuns la spitalul din Constanța, spitalul județean, și spre surprinderea noastră, unul din medici oftalmologi a zis, domne, nu are nimic copilul, vede cum... Și am plecat acasă și din nou s-au întâmplat aceste lucruri și la un moment dat, la ochi am observat un strabism foarte, foarte agresiv. Și evident, își juca ochii foarte, foarte tare ca pendula de ceas, dar extrem de tare. Și atunci am zis, ok, trebuie să mergem spre București.
0: Ați mers acolo?
1: Am mers la București. Acolo l-am văzut un medic specialist, domn dr. Burloiu, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, care dumnealui l-a consultat atunci și a zis că din păcate este amauroză congenitală Leber. Este boală cauzată de o mutație genetică. Atunci când ne-a spus boala ce are, nu ne-am panicat cu soția așa de tare, am spus noi...
0: Pentru că nu știa să trebuie.
1: Da, nu știam, am zis, domne, punem ochelari, ok. Însă, ajungând la calculator, noi atunci nu aveam internet și telefon ca astăzi să poți accesa rapid internetul, am ajuns și când am citit ce înseamnă și ce face această boală, aceste mutații genetice, atunci cei drept ne-am amărât foarte tare. Slujeam atunci la o bisericuță într-un sat aici în județ și am zis, Doamne, de ce ne-ai dat primul nostru copil? Noi atât de mult ne-am dedicație din tinerețea noastră aici, ne-am pus la dispoziția ta, avem centru de copii unde hrănim copii, stăm așa cum stăm și ți-am dat viața ție și de răsplată noi primim un astfel de diagnostic pentru copilul nostru. Ne-am supărat, pot spune așa, puțin pe Dumnezeu, dar imediat ne-a trecut și ne-am pus încrederea în El mai departe, știind că Dumnezeu care a creat omul și fiecare celulă din om, fiecare poate face lucruri frumoase. Și de atunci ne-am scuturat, să zic așa, și am zis soției mele, rămânem credincioși mai departe lui Dumnezeu și acceptăm situația aceasta.
0: Acum să vedem mai manual. Cred că în momentul în care ai aflat diagnosticul sau ți-ai dat tu seama că nu ai simțit cu tine, care a fost primul impact al tău?
2: Nu prea gândeam atunci la anii aceia ce se întâmplă. Pentru mine era tot absolut normal, nu știam eu exact ce se întâmplă cu mine, dar în măsură ce am crescut, pot spun că am crescut cu chestia asta de totul e normal și n-am dat foarte multă importanță. M-a ajutat extrem de mult, așa cum a citat, faptul că am crescut normal, ca și un copil normal, cu lovituri, cu biciclete, cu cățărări în copaci, cu toate lucrurile astea. Astea pot spun că m-au și maturizat, dar și m-au ajutat să trec peste această oală, pot să spun, peste această problemă, mult mai ușor. Ca și cum am fost ca și cum ar fi neexistent.
0: Te-ai simțit vreodată marginalizat de copiii de la școală?
2: Au fost și momente când, ca în viață, că sunt și oameni răi, au fost și copii care au fost răutăcioși, dar am încercat mereu să nu depină. Deși eu sunt o fire care pune cam tot la inimă, am încercat totuși să nu dau foarte multă importanță și să înțeleg că în lume, în viață, sunt și oameni de acest.
0: Și ce soluții găseai în momentul în care copiii încercau să vorbească cu tine sau despre tine?
2: De care era sensul
0: negativ?
2: Nu prea mi s-a întâmplat să spună cineva lucrurile în față, nu prea mi s-a întâmplat mie așa, dar știam că vorbesc pe la spate. Nu prea, am încercat mereu, așa cum am spus, să nu bagă seamă și am încercat să fiu bun cu ei și să-i construiesc la fel, ca să fiu un prieten bun pentru ei, chiar dacă făceau ceea ce făceau, nu băgam în seamă toate lucrurile.
0: Dumnezeu te-a destrat un talent, pe nume auzul tău, ești muzician. De unde acesta? Cum te-ai dat seama că ești născut pentru muzică?
2: La vârsta de 4 ani, mergând cu părinții mei la un magazin de muzică, ne-au cumpărat mai multe jucării, dintre care și un magazin de muzică, de jucării pentru copii. Dintre care toate acele jucării pe care le-au cumpărat, ne-au luat și o jucărie, o orgă de jucărie cu baterii. Și acasă când am ajuns, au pus bateriile și am început să cânt cu un deget o piesă de la biserică, de la copii. De la grupa de copii. Și văzând asta, părinții mei s-au mirat, chiar și acum mi-aduc parcă aminte, mi-a exact aminte ce a spus mami când m-a văzut. A zis exact cuvintele astea, iau te iubi pe el. Exact așa a făcut, exact, parcă le auzi și acum, după ce cântam. Și la vârsta de 7 ani m-au înscris la o școală de muzică.
0: Oarecum? Cum puteai să vezi notele? Că trebuia doar să vezi notele.
1: Aici, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, am ajuns la școala de arte Teodor Burala din Constanța și am zis, doamne, am un copil nevăzător al meu, vreau să-l înscriu la pian, la orgă. Zic, doamne, ce noi nu putem, noi nu știm, deci noi învățăm copiii, le punem partitura în față și copiii trebuie să cânte. Ce îi facem lui? Și mi-aduc aminte, era un profesor scarlat, îl chema și zice, domne, o să îi cânt eu și îl las pe el să repete după mine. Și am zis, domne, faceți treaba asta. Și mi-aduc aminte, a făcut atunci 3 ani de zile de muzică, apoi am făcut 2 ani de specializare. Și profesorul acesta făcea cu el muzică și mereu când făceam să le iau pe Emi după oră, îl găseam plângând și îmi spunea, domnule, nu pot să cred. Deci nu pot să cred cum poate să cânte la orga asta mea care are atâtea butoane, atâtea programe, atâtea instrumente, ritmuri și toate cele. Și, dar într-adevăr aici vorbim efectiv de mâna lui Dumnezeu care, pentru că lucrul ăsta nu-l poți explica.
0: Exact. Este ceva imposibil înaintea oamenilor, dar posibil înaintea lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu muzica? Te-ai identificat cu muzica? te vedeai un muzician viitor sau efectiv numai pentru tine?
2: Nu știu, sincer, întreba asta nu mi s-a spus, dar acum că mă gândesc, nu prea mă vedeam așa, cine știe ce muzician, dar am fost așa mai mult pentru mine cântam și îmi plăcea, era ca un fel de, și acum exact cum este, pasiunea mea mereu când veneam de la muzică, stăteam ore și cântam așa, efectiv, dar de plăcere, nu că mă punea cineva. Simțeam că trebuie să cânt și că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult.
0: Ce experiență ai cu muzica? Adică o experiență care s-a marcat, care te-a pus să mergi mai departe?
2: Nu știu, pot spun că, principiu, efectiv, nu cred că este un lucru pe acest pământ mai mult care mă reprezintă pe mine și chiar mă uitam recent la viața mea, efectiv, stăteam și meditam puțin și mă gândeam așa, în legătură cu asta. Mi-am dat seama că eu mă exprim mai, cel mai bine prin versuri, prin muzică, prin linii melodice. Și când am ceva de zis, mi-am dat seama că nu prea pot să spun tot ce am pe inimă așa prin vorbe. Atunci când mă apuc să scriu o piesă sau când încep să cânt ceva la pian, îmi vine așa, parcă altfel mă exprim. Când am ceva cuiva să zic, spre exemplu, sau lui Dumnezeu, parcă altfel mă exprim prin muzică.
0: La câte instrumente știi?
2: Sunt 5 instrumente de bază, așa cum să spun. Dar mai sunt și instrumente esențiale, cum zic. Instrumentele la care sunt să cânt sunt chitara, care este aici de față. Chitara, orga, pianul, acordeonul, la bas, chitara, bas, mai știu, trompetă, da, tobe, bas, frigorn, cât de cât, la tubă puțin.
0: Deci în final și la coadă, multe,
2: da, fluier, muzicuță.
0: Ai remarcat ceva, ai spus că te exprimi foarte bine când ești prin cânt. Înseamnă că ești un mic sau mare compozitor. Deci și versurile și muzica ți-a aparținut ție și care este izvorul acestor lucrări care îmi faci?
2: Adică se mă inspiră?
0: Da.
2: Okay. Da, recent pot să spun, cred că am deja un an de când am început să scriu piese. Am descoperit acest dar, nu mă știu eu, ca să înțelegeți, acum ceva timp, acum vreo 2-3 ani, nu puteam să mă imagine să ne compunând piese. Nu mă vedeam pe mine scriind și mi se părea imposibil când mă vedeam, când mă uitam așa la alți artiști, Doamne, cum să compun ceva, cum să... Într-o seară, când eram foarte... Și asta trebuie să menționez înainte, eu am început să scriu foarte mult, piesele pe care le scriu au foarte mare legătură cu viața mea. Eu scriu piese influențate de experiențele pe care le trăiesc. E, într-o seară, piesa, prima piesă pe care am scris-o, Schimbare și cer, cred că majoritatea o știu, am scris-o atunci când eram departe de Dumnezeu. Simțeam că tot ce fac formal. Mi-aduceam aminte de prima oară când m-am botezat, cât de înflăcărat eram după Dumnezeu și cât de pasionat eram. Nu știu. Mi-am adus aminte în seara aia că mi-am dat seama de fapt că ceva nu mai merge. Și am început să plâng foarte mult și să-mi cer iertare față de Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, ce vreau să fac eu cu viața mea, unde merg? Am luat telefonul și efectiv îmi veneau versuri pe loc. Îmi veneau versuri și am scris un fel de rugăciune. Atunci am scris tot ce aveam în viața mea și tot ce simțeam. Nu, când scriam, mă miram și nu vrea să cred, Doamne, eu, cum pot să scriu ceva? De unde vin versurile astea? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat și acest dar de a compune și de atunci am început să scriu cu mai multe piese. De asta este.
1: Aș vrea să spun ceva legat de, tot îi spuneam și în ultima vreme, zic, măi, scrie, fă, nu știu ce, cântare, haide, Emi, să fac. Și o chestie care el mi-a spus-o și într-adevăr, spune, tati, eu nu pot să scriu și nu vreau să scriu pe bandă rulantă.
2: Da.
1: Eu nu vreau să mă așez și să scot muzică, că vreau ca ceea ce scriu, vreau să trăiesc, vreau să scriu din inimă, vreau să... Și atunci m-am pus pe gânduri și am zis, n-are rost să-l mai împing eu. Și vis-a-vis de muzică și de lucrurile astea, atât de mult îmi place că niciodată, niciodată nu i-am spus lui Emi, niciodată Emi merge și cântă. Dar atunci când am văzut că vrea să ia un instrument și îl probează, i l-am cumpărat. Atunci când a fost un acordeon, a trebuit să se primească un acordeon. Atunci când a văzut muzicuță, i-am luat muzicuță, trompetă și l-am încurajat în sensul acesta să... Dar îmi place foarte mult și că nu scrie, repet, pe bandă rulantă ca să apară, ci scrie ceea ce trăiește. Și aici o paranteză, mie dacă vrea să-mi comunice ceva, nu o face verbal. Leagă în studio la el și îmi scrie versuri. Deci, eu îi zic, tata, eu nu pot să citesc cât îmi scrii tu. Tu scrii enorm de mult și tu, stările tale sau mesajul pentru mine, poate e critică sau poate e rugăminte sau durere, tu mi le pui în versuri și asta face el.
2: Da, de multe ori mă întreabă lucruri, anumite lucruri și mă, nu știu, nu pot, nu mă regăsesc să vorbesc cu el față în față. Nu pot să mă exprim prin cuvinte. Simt nevoia să mă duc și deschide păcul și scriu, efectiv, scriu. Scriu și dacă înțelege prin cuvintele alea pe care le scriu eu, nu știu, altfel mă exprim eu.
0: Ce să scriu tot ce
2: Dumnezeu, sincer să vă spun, în momentul de față, și țin nevoia să precizez că recent pot să spun că de vreo cam o lună deja, de când am început să studiez Biblia într-un mod mai profund, am realizat că nu mai merge să, nu știu, să citesc așa sau aud doar predici duminica. Am vrut să iau Biblia, să o citesc, dar și să o și studiez. Să înțeleg exact ce Dumnezeu vrea să spună personal. Și pot spun că recent, de aproape luna, am o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. Și în Dumnezeu văd cel mai bun prieten. Deci, de puțin timp, nu știu, cam vreo 2-3 săptămâni la fel, așa vă spun, mă duc la mine în studio mereu și pot spun că la el găsesc alinarea mea. Vorbesc cu el ca la un prieten. Nu vorbesc cum, nu știu, nu mă rog, nu știu, cu cuvinte, Doamne, te rog, Doamne, nu, vorbesc exact cum vorbesc acum. Mă exprim lui ca la o persoană reală, ca îl țin mereu lângă mine. Și de multe ori nu mai găsesc, chiar recent am avut o perioadă, că nu mai găseam, nu înțelegeam ce vreau eu de la mine însumi. Nu mai înțelegeam ce... Și chiar acum am început, dau așa un spot, am început să scriu o piesă, am deja o strofă, despre această temă. Mă mint sigur că nu sunt bun de nimic și am început să spun că nu mai am niciun rost. Aud doar voci care îmi spun că n-ai niciun rost pe acest pământ. Nu știu, că nu, nici pe mine nu mă mai recunoșteam. Și vorbeam cu Dumnezeu. De multe ori au fost și momente când nu mă mai, nu știu, nu mai auzeam, dar am continuat să plâng. Mereu plâng lângă Dumnezeu și îi spun tot, pentru că la el atunci când vorbesc, simt că totul se deschide, simt că cineva mă înțelege, efectiv, și simt că mereu răspunde la rugăciune.
0: La tot ceea ce spun, tale,
2: da. La îngrijorările pe care le-am, el îmi spune, totul va fi bine, doar încredere în mine. Știu că e greu, așa, exact cuvintele lui pe care le-au mereu, știu că e greu pentru că și eu am trecut pe aici, dar eu sunt mereu lângă tine și trebuie mie să ai o speranță și să te încrezi în mine. Dacă tu crezi în mine, tu vei avea tot.
0: Deci Dumnezeu este prietenul tău adevărat, căruia mergi și spui toate problemele tale. Dar haideți să revenim la un episod important din viața ta. Ai fost la acest concurs român sau tău și totuși ai fost câștigător din poate zeci de persoane sau sute de persoane.
2: Da.
0: Și ai ajuns pe locul tău. Cum te-ai ajuns acolo? Cum te-ai mers acolo?
2: Să fiu sincer, nici. Vă spun că nu vroiam. Sunt foarte sincer, nu vroiam să, nu știu, nu vreau să ajung pe niciun loc. Vreau tot ceea ce îmi doream a fost să vestez cuvântul lui Dumnezeu. Să arăt că chiar și atunci când nu vezi, chiar dacă ai o problemă, poți să te duci să apelezi la el. Pentru că eu am încercat și chiar am mers. Și asta a fost tema pentru care m-am dus, pot să spun. Nu m-am dus ca să câștig nimic. nu aveam, nu vreau, nu doream neapărat să ajung undeva. Dacă lumea auzea și dacă măcar o persoană de acolo care se uita la televizor ar fi fost atinsă sau a fost atinsă, pentru mine înseamnă mult mai mult decât premiul cel mare. Pentru că știu că acea persoană va fi fericită și prin mine pot spun că l-a fi cunoscut pe Dumnezeu.
0: Când te-ai văzut acolo pe listă și cu câștigător, ce ai simțit? Te-ai văzut un star? Te-ai văzut deja o stea?
2: Nu pot spune că m-am văzut un star, n-am putut să mă gândesc la așa departe, dar într-adevăr a fost un start mult mai mare și a fost o bucurie, vă dați seama, o bucurie mare, că totuși nu oricine ajunge. Dar încerc foarte mult ca prin acest lucru să nu mă mândresc, dar de fapt, ba da, să mă mândresc, dar să mă mândresc că doar prin ajutorul lui Dumnezeu am ajuns unde sunt și să dau slavă Lui. Oriunde merg și prin orice ce eu am făcut și fac, să dau slavă Lui Dumnezeu.
0: Cum îți vezi viața în viitor?
2: Este o întrebare un pic complicată pentru mine, dar am multe dorințe ca orice adolescent, ca orice tânăr, să-mi fac o familie, să am casa mea, să am jobul meu, dar de fapt, să fiu sincer, nu cred mai rău să nu mai ascund, pentru că cred că majoritatea tinerilor au această problemă și cu ocazia asta pot să și încurajez. Eu multă vreme m-am îngrijorat pentru viitorul meu, chiar și acum am așa un pic de dubii, pot să zic. Dar, așa cum am spus, mereu mă duc lângă Dumnezeu și spun tot ce-mi doresc să am și chiar dacă m-am îngrijorat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Și eu îmi doresc exact așa, să continui cu muzica, vreau să am o carieră în muzică, pot să spun, să continui compozițiile și să încurajez oamenii prin acest lucru. Dar dacă Dumnezeu vrea să-mi dea o familie, să... Nu știu, să...
1: Pe sigur să ai o familie.
0: Deci ăsta este Dumnezeu pentru noi.
2: Da.
0: Cred că Emanuel este o încurajare pentru foarte mulți tineri din generația lui. Cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Emanuel pentru mulți oameni să vadă că imposibilul poate să devină posibil. Și la sfârșitul acestui interviu aș vrea să-l ascultăm pe Emanuel cu piesa care l-a lansat pe locul 2 în România. Te ascultăm!

0: arde nu te mai simt. Știu că ești aici.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost și a instrumentat toată viața lui Emanuel. Și cred că un tânăr care s-a născut fără vedere, ori, poate în ziua de astăzi putea să fie o nulitate, dar Dumnezeu a socotit că el trebuie să fie un model pentru generația în care este. De aceea, cred că versetul care îi se potrivește cel mai bine lui Emanuel este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul, de aici, de la malul Mării Negre.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi? Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Versetul zilei 270. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Tu, personal, trebuie să fii un propovăduitor al crucii. A fi propovăduitor al crucii înseamnă a fi un adept înfocat

al modului de viață pe care l-a trăit Hristos, vestindu-l tuturor celor din jur prin orice metodă posibilă. Evită să mai vorbești oamenilor din experiența, încredințările sau părerile personale, ci vorbește-le oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă doar așa vor rămâne zidiți. Chiar dacă pentru unii propovăduirea crucii este o nebunie, continuă să o faci pentru că nu știi pe cine vei mântui.

plâns sau bucurie? Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Ieremia, capitolul 8, cu versetul 20. Apelez la membrii bisericilor noastre să nu treacă cu vederea împlinirea semnelor timpului care spun atât de clar că sfârșitul este aproape. Oh, cât de mulți cărora nu le-a păsat de mântuirea sufletelor lor vor plânge în curând cu amărăciune. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Oh, dacă ne-am amintit că suntem în tribunal și cazurile noastre așteaptă sentința, acum este timpul să veghem și să ne rugăm să dăm la o parte orice îngăduință de sine, orice mândrie, orice egoism. Momentele prețioase care acum sunt mult mai rău decât pierdute ar trebui petrecute în meditații și rugăciune. Mulți din cei care mărturisesc a păzi poruncile lui Dumnezeu își urmează dorința în loc să-și urmeze datoria. Așa cum sunt acum, nu sunt vrednici de viața veșnică. Celor nepăsători și indiferenți le-aș spune, gândurile voastre deșarte, cuvintele rele și faptele egoiste sunt înregistrate în cartea cerului. Îngerii care erau prezenți la petrecerea idolatră a lui Belșațar stau lângă voi când îl dezonorați pe Mântuitorul vostru. Ei se îndepărtează cu tristețe, îndurerați că îl răstigniți din nou în felul acesta și îl faceți de rușine în mod deschis. În ziua încoronării lui, Domnul Hristos nu-i va recunoaște ca fiind ai săi pe cei care au vreo pată sau vreo zbârcitură sau ceva de felul acesta. Celor credincioși ai lui însă le va da coroane de slavă nemuritoare. Cei care n-au vrut ca el să domnească peste ei, îl vor vedea înconjurat de oștirea celor mântuiți, fiecare purtând semnul, Domnul, neprihănirea noastră. Ei vor vedea capul ce a fost cândva încoronat cu spini, purtând o diademă de slavă. În ziua aceea, cei izbăviți vor străluci de slava Tatălui și a Fiului Său. Îngerii cerului, atingându-și harpele de aur, îl vor saluta pe împărat și pe cei care sunt trofeele biruinței lui, cei care au fost spălați și albiți în sângele mielului. Un cântec de triumf va izbucni, umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curțile cerești, însoțit de mântuiții lui, martor că misiunea lui de suferință și de jertfire de sine nu a fost în zadar. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult? Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din fruie cum Orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Pe urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zicea: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv, atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme, tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo. Să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce îi spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrutirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de